Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 4 ранку.
1: Росія перейшла на безперервні хвилі дронів. У Києві фіксують до 15 годин тривог на добу. Навіщо Москві саме така тактика?
2: Мирний план Трампа обговорюють не у Києві, не у Москві, а на полях саміту G20. Про що це говорить?
1: І головне питання, який сценарій війни реалістичний? Перемир'я, заморозка чи ще 2 роки боїв? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Війна триває вже понад 1650 діб, і за цей час вона кілька разів змінювала форму. Те, що ми бачимо цього літа і на початку осені, схоже на чергову зміну. Обидві сторони фактично відмовилися від ставки на прорив лінії фронту і перенесли головні зусилля в тил. Те, чого Росія не досягає на землі, вона намагається компенсувати в повітрі. І тут справді нова тактика. Замість звичних коротких масованих нічних атак ворог перейшов на безперервні хвилі невеликих груп безпілотників, дедалі частіше реактивних шахедів, які розганяються до 600 км на годину. Мета висадки.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І тримати міста в стані тривоги цілодобово.
2: І на цьому тлі раптово активізація дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф наприкінці серпня прилетів до Росії. Міністр фінансів США Скотт Бесент просуває перед російською делегацією на полях G20 мирний план Трампа на 28 пунктів, зміст якого офіційно так і не оприлюднено. І знаємо, що він вже поставив російському колезі певні умови, і через що ледь не зірвав весь Захід і весь форум Великої Двадцятки.
1: Ну і маємо дві паралельні реальності. Переговорний процес, який нібито рухається, а нібито і не рухається. І війна, яка теж йде, але в інший бік, в бік ескалації. От, власне, про це і будемо говорити, про сценарії, які лишаються на столі з Мариком Сірантом, журналістом і експертом з міжнародних питань. От, власне, яке враження, пане Марику, от зараз, що відбувається? Все ж таки, по-перше, переговорний процес, він є чи його немає? І, по-друге, що ми бачимо в Україні? Як це назвати?
4: Я би не назвав це мирним процесом, тому що ніхто не сідає за стіл переговорів. Це просто імітація. Імітація, яка потрібна передусім Дональду Трампу, Путіну, але трохи теж і Україні, тому що Україна теж не може сказати, що вона не буде про нічого говорити. Особливо це стосується тактики України щодо Дональда Трампа. Він мусить бачити, що Україна хоче сісти за стіл переговорів.
1: І він це
4: любить, коли так, коли він може оголошувати, що він відбив вже 14-ту або 50-ту прекрасну розмову з своїм другом Владиміром Путіном, і вони зійшлися в думках, а потім ми бачимо обстріли Києва і інших українських міст, які є дуже жахливими. І я за кожним разом, коли приходжу в редакцію на роботу і дивлюся про заяви Дональда Трампа, я розумію, що за хвилину після його прекрасних заяв, що він відбув сотну розмову, прекрасну, як він це називає, з Владиміром Путіном, то означає, що Україні слід поставити все, що вона має для захисту своїх громадян.
2: Але тут виглядає все так, що розмови однією дорогою, обстріли іншою дорогою, і до того ж почали з того, що росіяни змінюють тактику, а тактика має до чогось вести. Ну, є якась мета в цій тактиці, але 6 діб, так вже, 7 діб, тиждень обстрілів безперервних, це до чого має привести?
4: Замучити максимально українське суспільство, щоб воно тиснуло на владу, щоб та призупиняла війну. Типу, нам вже все равно, так? Хай закінчують, хай це все пекло закінчиться, щоб ми тільки жили. А де там лінія демаркаційна буде, там на сході, трошки більш 100 кілометрів в цю сторону чи в другу, то вже менш важливо.
2: Але ж це схоже на шизофренію, знаєте?
4: Ну, так.
2: Повторювати одні ж теж самі дії вже.
4: А війна – це шизофренія. Війна – це якраз шизофренія. І це все, ви, як дивлячись на це з вже психологічної такої точки зору, це і є схізофренія. Ну, бо ти війну розв'язуєш, щоб досягнути чогось за короткий період часу.
2: В принципі, досягнути чогось хоча б. Навіть не за короткий.
4: А ти тут нічого не досягнув. Більш того, ти навіть втратив те, що ти мав. Бо як ми дивимося на Росію, вона, звісно, вже має ресурси, щоб вести винищаючу війну проти України. Має такі ресурси, але вона вже втратила гегемонію в світі. Ну, хто сьогодні Росія? Як Вірменія може відмовитися від Росії і прямо... І Пашинян може напряму заявити, що він буде прямувати в Євросоюз, а не в Росію. Вірменія. Це ж не гегемонія, це ж не держава, яка була суб'єктом міжнародної політики. А тепер вона може собі на це дозволити. Це означає, а це ж ми розуміємо, як росіяни опівають в своїх піснях, як то вони Кавказ здобували і так далі. В них є в культурі це. Як ви на росіян подивитеся, почитаєте їх письменників, послухаєте їх пісень, там про Кавказ багато чого є написано. І така Вірменія встає і каже, ні, ну, ви там, а ми там.
1: Ну, а от якщо повертаючись до Трампа, то зараз перед виборами до Конгресу йому треба показати щось Америці. Ну, зрозуміло, що Америку цікавить найперше те, що в них всередині, бензин і все інше, там якісь ця охорона здоров'я. Але Трампу треба показати в тому числі або просунення у війні з Іраном, або я тут ось миротворець залагодив Україну, війну проти України. Іраном стає все важче і важче. Вже зараз якісь публікації, що навіть генерали там спротив у Пентагоні щодо розширення війни в Ірані. От наскільки ця тактика зараз потрібна самому Трампу, власне, що помирити якби Росію з Україною, ну це так, як формулювання у них звучить, звісно, а насправді просто зупинити війну в Україні?
4: Ну, Трампу, звісно, це потрібно, але наївним буде думати, що він буде тиснути на Росію.
1: Досі наївно?
4: Так. Ну, якби він мав тиснути, він вже би тиснув. Дивіться, що сталося з законами сенатора Грема, які мали вже бути суперсанкції, мало бути суперпотужно, мало бути болюче. Ну і що? Нічого не відбувається. Україна ППО не отримує від Америки, хоча можна було би трошки збільшити допомогу. Чому? Тому що це форматеску.
1: Але
4: це
1: почався рух якийсь. Бачите, і Редкліф полетів до Москви, і тут міністр фінансів з міністром російським спілкується. Тут вже якісь розмови телефонічні з Кушнером і Уіткофом, підготовка їх візиту. Чи це все ж таки імітаційна якийсь рух, і на який не треба покладатися?
4: Ну, мав би приїхати пан Уіткоф і Кушнер до Києва. Приїхав? Не приїхав. Це теж показник. Звісно, була делегація американська, були сенатори, ну, але це не представники президента найбільш могутньої держави сьогодні у світі, якою є штат. Росія, Америка – це не перший раз допомагає Росії не впасти в прірву. І це для американців так насправді природно. Ми пригадаємо собі 90-ті роки, як завдяки гуманітарній допомоги Америки Росія... Ну, пережила часи нищити 90-х. Такі завдяки, до речі, гуманітарній допомоги, які надходила до Петербурга, як і в якому, тоді сидів саме ніхто інший, як Владимир Путін на кількох стільцях. Дональд Трамп, дивіться, як він говорить про міністра фінансів російського, який присутній на G20. Його би не мало там взагалі бути. Бо як це може бути так, що за один стіл має сісти представник Великої Британії, яка допомагає Україні, і її прем'єр-міністр говорить, що чи це будуть світові чи темні часи, вона, Велика Британія, буде стояти за Україну, з представником держави, яка принципово є проти культурних цінностей Заходу.
2: Ну, але ж я так розумію, саме через це і ледь не було зірвано цей захід, відмова спільного фото, через слова міністра фінансів Сполучених Штатів, який сказав, що ми санкції послабляти не будемо до кінця війни в Україні.
4: Послабляти не будемо, але не будемо нових вводити. А тут мова про те, щоб в кінці, на кінець-то, Європа з Америкою скоординували дії, санкційні дії. тоді вони спрацюють. Тоді Росія так дістане по зубах, що може вже лягати на коліна. В іншому випадку я не бачу фор тиску. Єдина форма тиску сьогодні – це далекобійні удари Україні. І санкції. Але санкції йдуть слабо. В Європі кожен тягне ковдру в свою сторону. Бельгія не буде
1: заморожені
4: активи чіпати, бо їй, ну, це невигідно, бо вона від цього заробляє. Величезні має прибутки від самих відсотків. Німці будуть торгуватися 1.5 року за одну рибу, яку вони отримують там з вити риби, породу риби для себе, для своєї цієї. Австрія буде торгуватися за фінанси чи за газ. Угорщина буде торгуватися за газ, за пальне. І кожен в свою, якби, сторону тягне. Але для Європи Західній завжди це було природно. Коли навіть був Совєтський Союз і Варшавський блок, і блок НАТО, які проти себе стояли, вони завжди, ніколи Захід не був одним тілом. І ніколи не говорив одним голосом.
1: Якраз у Путіна, так, окрім України, є блакитна мрія – це розколоти Європу. І от ви вже сказали про такі симптоми, ну, якщо не розколо, то все ж таки непорозуміння спільного. Але ми можемо ще привести, що Євросоюз просить Грецію і Іспанію передати ракети-перехоплювачі, яких у них багато, які вони строк закінчуються використання. Вони кажуть ні. Ми можемо згадати, що, наприклад, цієї неділі будуть вибори важливі у Саксонії, де 40% мають за опитуванні праві, крайні праві партії, а їх конкуренти лише 20%. І якщо вони будуть приходити до влади поступово земля за землею, то ми, можливо, і побачимо ось цей розкол або ще глибше непорозуміння між країнами ЄС.
4: Це Саксонія-Анхальт. Бо там є дві Саксонії, Ніжна і Ангальт. Це якраз сама середина Німець, найбільш хіба забута так насправді частина Німеччини, бо зараз вже це було якби до Заходу, а тепер всі або дивилися на Західню Німеччину, або на Східню. А то і ця середина того колишнього прикордоння між Західньою і Східньою Німеччиною, якби трошки така країна забута. Але АФД – це ж давні друзі Путіна, як більшість крайних правих в цілій Європі. До речі, левих деяких теж. І треба собі відкритим текстом сказати, це навіть не буде розкол. Це буде просто, коли вони дійдуть до влади, Фараж в Великій Британії, всі друзі Ле Пен і Бордел ве Франції, Вітерс, Нідерландах,
1: болгарський,
4: австрійський, там теж в Австрії теж є свої питання. І, звісно, Німеччина, АФД, а й не знаємо, як буде в Польщі, не знаємо, як це буде. А все вказує на те, що тут теж будуть зміни. І так, і люди, як Браун і його поплічники, будуть тим такою кропкою над «і», яка буде дуже потрібна, щоб створити більшість парламентарну. І вони дійдуть до влади і будуть давати свої умови, ну то маємо зміну, величезну зміну. І для України та зміна нічого доброго не принесе. Але треба встигнути до того моменту, дотиснути так Росію. Але ну, хто має дотиснути? Дотиснути може тільки той, хто має засоби економічні, це Європа і Штати, і має дуже хорошу армію, це Україна.
2: Ну, але ж ми знаємо, що розуміємо, точніше, що ми не встигнемо дотиснути до такого моменту. Ми не встигнемо дотиснути фізично.
4: Так, це поганий сценарій. Але треба мати його в голові, але треба думати про тут і зараз. Ще трохи часу залишається. Ми мусимо в Європі зробити все, щоб Україна, по-перше, швидко отримала необхідні ракети-перехоплювачі до ППО, а два – отримала технології, де українські і європейські інженери з таких провідних країн, як Франція, Велика Британія, Німеччина, а навіть Польща, бо тут теж щось починається позитивно діяти в деяких військових галузях і оборонних галузях, разом скоординувати дії, створити якнайшвидше, навіть не точну, але балістичну ракету. Але мова про те, щоб це було масово. щоб Україна теж могла виробляти, так як виробляє Росія, 680 балістичних ракет в рік. І тоді, коли в околицях Волгограду не буде ні жодного військового підприємства російського, а там саме виробляються ракети і комплектуючи до них, то тоді Україна може сісти з Росією за стіл переговорів, як, я не скажу, рівний з рівним. Але вже тоді у Путіна не буде вибору. Ще він, звісно, буде лякати ядеркою. Про це теж треба пам'ятати, деякі з себе на це будуть поводити. Ну, але тут вже глобальна політика включається. Індія і Китай, які навряд чи дадуть йому це зробити.
1: А от у вас є надія, власне, на Індію і Китай? Ну, Індія вже заявила так у Киргизстані на цьому саміті ШОС про те, що війну треба закінчувати. Це відкидає цивілізацію на багато років назад. А Китай, ну, з одного боку, бачимо зустріч Путіна і Сі, а з іншого, в кінці вересня цей візит, де буде зустріч Сі і Трампа.
4: Китаю навряд чи ця війна потрібна, щоб вона закінчилася. Росія винищується, ще більше лізе в...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Китайські обнімашки, то вони вже як тебе обнімуть, вони вже тебе не випустять.
1: Але торгівля з Європейським Союзом теж важлива для
4: Китаю? Зараз. Але тут теж Захід витрачає свої ресурси, фінансові, військові, всі інші, на те, щоб допомагати Україні. І це дуже вигідно Китаю. Дивіться, які маємо дефіцит ракет Patriot, перехоплювачів. Ну, Китай, аж не може радіти з того, що американські склади є пустими. Mm-hmm. Ну, супер. Без одного патрона китайського.
2: Роззброїли.
4: Ну, але роззброїли.
2: Президент Фінляндії Олександр Стуб каже, що саме Китай стримує Росію, і я так розумію з його слів, що саме один Китай стримує Росію від застосування ядерної зброї. Чи дійсно це так, як думаєте? Я розумію, що ви не знаєте і не
4: Я були. Хотів би вірити, що так є. Я маю велику довіру до фінського лідера, тому що це не людина, яка ляпає язиком на ліво і право. Він дуже стриманий, він холодний, він холодно оцінює політику і в тому числі міжнародну. І я думаю, що він прав. Ну, Китай це не оплачується, застосування ядерної зброї, тому що це прецедент, який може проти нього використати в майбутньому Америка. І всі це добре розуміють. А наслідки використання ядерної зброї в Індіях, взагалі в Азії, можуть бути жахливими. Тому що як радіоактивний пил чи хмара буде пересуватися над різними регіонами Азії, ну це голод. Це означає голодні бунти, яких ми не бачили в історії людства. І в Китаї це розуміють. І жодна влада, навіть комуністична китайська влада, своїми репресіями і апаратом, силовим апаратом не встримає голодних людей, які підуть просто на владу. Не стримайте, просто вони це зроблять масою. І Китай дійсно тут ступ може бути правий. Натомість щодо Індії, Індія до той пори себе поводила як країна, яка не дбає про карму, що дуже дивно, бо і трохи тим, і вам, і нам, і вашим, і нашим. А тепер виходить мод і говорить, що це так, війна це завжди нищить, будь-яка війна нищить цивілізацію. Але де ви були до той пори? Де ви були до той пори? 5 років є війна в Україні. Де ви були до той пори?
2: 10, держава... більше 10.
4: Звісно, я маю тут на увазі повномасштабне вторгнення. А сама ця війна, коли почався все з Криму і з Донбасу, то вже, так як ви сказали. Де ви були раніше? Пане Моді, ви ж держава, яка претендуєте на бути світовим лідером і маєте на це право, бо звісно, Індія виростає на світового лідера і в економії, і демографічно, і багато інших ресурсів в Індії є таких. Ну і, звісно, це найбільш демократична держава Азії, як при всіх недоліках Індії. Але де ви були раніше? Ви що, тепер тільки помітили це? Ну, добре, я погоджуюся. А що пропонуєте? Ну, припинити війну – це що? Я вже не хочу нікого образити, але ми чули такі цитати схожі, що треба просто перестати стріляти, і все буде добре.
1: Польський фактор. Марек Сірант відомий як людина, яка крок за кроком доводить про те на різних майданчиках, про те, що в польських інтересах підтримувати Україну. Ви є ще й таким громадським активістом щодо якихось речей дивних, які відбуваються останнім часом щодо українців і в Польщі, і українців в Україні, власне. То як би ви оцінили, ну, власне, чому ви це робите, для чого, чому це для вас важливо? А друге питання, власне, як би ви зараз охарактеризували цей період співробітництва Польщі і України? Мені здається, що було зовсім погано, от ще нещодавно, а зараз трошки вирівнюється. Мені здається, і Варшава, і Київ зробили якісь уроки, винесли з останніх подій, які відбувалися між Польщею і Україною.
4: Може, спочатку про свою мотивацію. Моя мотивація дуже проста. Я ж працював в Україні, я працюю з українцями роками. І я ж жив в Києві, і до сьогодні там залишається моя квартира. Маю багато друзів, родину, яка пов'язана з Україною. Я не можу просто, і за всі мої більше як 10 років перебування в Україні, я ні разу від нікого не зустрівся з поганим словом прямо до мене за мою національністю походження. Ну, слухайте, я різні речі бачив в Німеччині, в Голландії, в Великій Британії, навіть в Швейцарії, але не в Україні, живучи там 10 років. Тому у мене борг щодо українців за їх гостинність. Це перше. Друге, Україна – це прекрасне місце на світі, талантливих, прекрасних людей, які заслуговують на більше. І доля поляків пов'язана з Україною до того ступеня, що сьогодні українці переживають це саме, що переживали поляки. Боль втрати держави, боротьбу за свою державу, боротьбу за свою мову, боротьбу за свою культуру і біль еміграції. Це все переходила Польща. І переходить тепер Україна. До речі, Україна це теж переходила в різні періоди.
2: Як і Польща так само.
4: Та як і Польща періоди. Так само. І,
2: а ворог завжди один.
4: Так, помітно. А ворог був один. І коли ми не будемо вміти говорити з собою, а наші діди, я вибачаюсь, кохаю і українських дідів, і польських, але були настільки тупими, що не вмілися домовити. І ми не можемо робити тих самих помилок. Скільки можна входити до тої самої ріки? Але ж вона не така сама. Бо, як говорив філософ Пантарей, все міняється. І ти міняй себе. Але жахливим є те, що в Польщі є деякі просто люди зі своїми упередженнями, зі своїми фрустраціями, з тим, що вони тут, навіть ви власній державі, не вміють себе знайти. І перевалюють свій біль, свою фрустрацію на українців.
1: Ну, а політику все ж таки Варшава і Київ, вони якось скоригували останні ось тижні, як ваша думка?
4: Скоригували і ні. Це погашення пожеж. А я завжди говорю, що Україні, Польщі треба сісти, напрацювати групи робочі і створити величезний трактат о добросусідстві і співпраці. Величезну договір, умову, яка передбачає всі речі. Ну не можемо так, знаєте, рухатися раз ліво, раз вправо, раз ліво, раз вправо, від кризи до кризи, від кризи до кризи. Ми маємо це передбачувати, ми маємо собі це розписати. Я це кажу як політолог. Це нічого складного. Це робиться, бо є по один і по другий бік розумні люди. Але вони сьогодні можуть бути в меншості, а вони мали би бути в більшості. І держави обов'язком одної і другої, і еліт тих держав, культурних, політичних, інтелігенції і так далі, є те, щоб ми просто не поводили себе, знаєте, як... занадто спонтанно в своїх відносинах. І чутливість – це дуже важливе слово. Я завжди говорю до польських політиків, ну вийди зі свого... Я останньо був на польському ефірі, я сказав одну річ в ефірі. Так, мої друзі, коли в Києві біжать до укриття, коли їх бомблять, вони думають тільки про Шухевича і про Бандеру. Не про те, як спасти себе і своїх дітей. Ну подумайте, за ним щось скажуть. Але з другої сторони від України, я теж би очікував того, що вона теж буде розуміти той біль поляків –

0: Нібито закликав виділяти більше коштів на підтримку правих рухів теж в Європі. Тому ми можемо сказати, що і Росія, і Сполучені Штати підтримують одні і ті самі рухи в Європі. Як ситуація далі? Отримують перемогу ось ці праві рухи. Україна точно не змінить вектор, Україна продовжить боротися. Але чи не видасться так, що Україна лишиться сама?
1: Я того боюся. Вона сама не лишиться, бо в тих державах будуть ще люди, які будуть Україну підтримувати. Це не означає, що вона буде сама. Але буде складно з військовою допомогою, з гуманітарною допомогою. Я не хочу, щоб так було, але може так бути. Бо ви ж розумієте, на чому полягає... Подивіться на Америку за управління Дональда Трампа. Що такого сталося, що вона мала стати могутньою, чи вона стала точно могутньою? Навряд чи. Може теж бути і поганий сценарій тоді для Європи. Розпадеться Євросоюз, бо будуть егоїзми свої. Вони всі разом, тепер ці крайні рухи, вони всі разом. Але коли дійде до того, що кожен є в своїй державі, управляє, їх електорат буде вимагати більшого. А більше це означає розпад Євросоюзу. А більше означає, що не будемо на НАТО платити. Більше означає, що ми деякі з них будуть більше любити Росію. І Росія вийде там до деяких держав просто кухенними дверами, російським капіталом, торгівлею і все інше. А потім ми вже знаємо, ми вже бачили, як Німеччина наторгувалася з Росією, і що сталося, і що зробила Меркель, де вона зараз. Може, часами Європі теж потрібне зимне відро води на голову, бо всім здається, що прийдуть радикальні прави, вони всіх від всього відріжуть, все розвалять і буде Едем тут. Не буде. Навпаки.
2: Але будемо залишатися оптимістами. На цьому будемо ставити крапку. Марек Сірант, експерт з міжнародних питань, журналіст, був у нас в гостях.
0: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І побачимось, почуємось вже наступного тижня. Буде нова тема, нові важливі події, новий погляд.
3: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with a true beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Да, що все приходить в ті порі, як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Харківщина слухає радіо Накипіло. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

принципі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не

Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Без патрон залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці. Перед укриттям зняти верхній шар одягу. Ідеальний час, щоб

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Генпрокурор подав заяву про відставку. Вночі ворог масово атакував столицю. Низка тролейбусів змінять маршрути в Харкові. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Каже, що не хоче, щоб посаду використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Раніше Руслан Кравченко заявив, що не планує писати заяву про звільнення за власним бажанням, але за посаду не тримається і готовий йти у відставку, якщо буде таке рішення президента або Верховної Ради. Нагадаю, 4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинної організації, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними бюро, її організатором є один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Бюро звітувало про викриття 5 ймовірних учасників злочинної організації. Слідство заявляє, що посадовець ОГП створив і очолив злочинну організацію всередині 2025 року. Її учасники нібито налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали незаконній діяльності так званих кол-центрів. Вночі ворог атакував столицю. Руйнування та пожежі сталися щонайменше у 5 районах Києва. 2 людей загинули, 7 постраждали, ще 13 вдалося врятувати, повідомили в КМВА.
3: Харківщина.
1: Вчора ввечері FPV-дрон вдарив по Золочеву близько 6 години. Влучання було в гараж, де спалахнула пожежа, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Без постраждалих. У Харкові близько 7.50 російський бойовий дрон влучив у цивільний об'єкт у Шевченківському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, унаслідок атаки вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Як повідомили в облпрокуратурі, безпілотник влучив у дерево поблизу кафе. За попередніми даними, російська армія застосувала БПЛА типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено будівлю кафе та легковий автомобіль. Також близько 23 години в Київському районі Харкова російський дрон влучив у житловий будинок на рівні 6-го поверху, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.
3: Харків.
1: У Харкові сьогодні тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 3 та 59. З 9.30 до 14.30 їхній рух проспектом Олександрівським на ділянці від вулиці Харківських дивізій до вулиці Северина Потоцького буде припинений. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради. Обмеження пов'язані з обрізкою аварійних дерев поблизу контактної мережі. У цей час тролейбус номер 3 після проспекту Байрона їхатиме проспектом Олександрівським, далі вулицею Харківських дивізій до розворотного кола «Парк зустрічі», тролейбус номер 59 до розворотного кола на вулиці 12 квітня. На час обмеження запустять тимчасовий автобус номер 95. Він курсуватиме між залізничною станцією Рогань та вулицею 12 квітня через проспект Олександрівський. Крім того, з 10 до 14 години 8 та 9 вересня буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекту Байрона до проспекту Героїв Харкова. Це пов'язано з ремонтом контакту на мережі. У цей час тролейбуси курсуватимуть так: номер 19 від 602 мікрорайону до станції метро «Турбоатом», номер 35 – частина тролейбусів за основним шляхом прямування зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, решта – від Північної Салтівки до станції метро «Турбоатом».
3: Погода.
1: Сьогодні, 8 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 19-24 градуси тепла, у Харкові повітря прогріється до 21-23 градусів. Також сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: Реклама на радіо Накипіво.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: хотів розбудити.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
2: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло. Накипіло.
1: Генпрокурор подав заяву про відставку. Вночі ворог масово атакував столицю. Низка тролейбусів змінять маршрути в Харкові. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Каже, що не хоче, щоб посаду використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Раніше Руслан Кравченко заявив, що не планує писати заяву про звільнення за власним бажанням, але за посаду не тримається і готовий йти у відставку, якщо буде таке рішення президента або Верховної Ради. Нагадаю, 4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинної організації, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними бюро, її організатором є один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Бюро звітувало про викриття 5 ймовірних учасників злочинної організації. Слідство заявляє, що посадовець ОГП створив і очолив злочинну організацію всередині 2025 року. Її учасники нібито налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали незаконній діяльності так званих кол-центрів. Вночі ворог атакував столицю. Руйнування та пожежі сталися щонайменше у 5 районах Києва. 2 людей загинули, 7 постраждали, ще 13 вдалося врятувати, повідомили в КМВА.
3: Харківщина.
1: Вчора ввечері FPV-дрон вдарив по Золочеву близько 6 години. Влучання було в гараж, де спалахнула пожежа, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Без постраждалих. У Харкові близько 7.50 російський бойовий дрон влучив у цивільний об'єкт у Шевченківському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, унаслідок атаки вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Як повідомили в облпрокуратурі, безпілотник влучив у дерево поблизу кафе. За попередніми даними, російська армія застосувала БПЛА типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено будівлю кафе та легковий автомобіль. Також близько 23 години в Київському районі Харкова російський дрон влучив у житловий будинок на рівні 6-го поверху, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.
3: Харків.
1: У Харкові сьогодні тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 3 та 59. З 9.30 до 14.30 їхній рух проспектом Олександрівським на ділянці від вулиці Харківських дивізій до вулиці Северина Потоцького буде припинений. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради. Обмеження пов'язані з обрізкою аварійних дерев поблизу контактної мережі. У цей час тролейбус номер 3 після проспекту Байрона їхатиме проспектом Олександрівським, а далі вулицею Харківських дивізій до розворотного кола «Парк зустрічі», тролейбус номер 59 до розворотного кола на вулиці 12 квітня. На час обмеження запустять тимчасовий автобус номер 95. Він курсуватиме між залізничною станцією Рогань та вулицею 12 квітня через проспект Олександрівський. Крім того, з 10 до 14 години 8 та 9 вересня буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекту Байрона до проспекту Героїв Харкова. Це пов'язано з ремонтом контактного мережі. У цей час тролейбуси курсуватимуть так: номер 19 від 602 мікрорайону до станції метро «Турбоатом», номер 35 – частина тролейбусів за основним шляхом прямування зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, решта – від Північної Салтівки до станції метро «Турбоатом».
3: Погода.
1: Сьогодні, 8 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 19-24 градуси тепла, у Харкові повітря прогріється до 21-23 градусів. Також сьогодні в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 5 вересня українка Ярослава Могучих стала срібною призеркою фіналу сезону Діамантової ліги серед жінок. Могучих поступилась у фіналі проти австралійської тенісистки Елеонор Паттерсон, котра вперше в кар'єрі виграла діамант. Для українки це друга поспіль поразка у боротьбі за перемогу в фіналі сезону. Торік вона програла іншій австралійці Ніколі Олісвагерс. Формула 1. 6 вересня лідер Формули-1 італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв гран-прі Італії із другим найбільшим камбеком в історії серії. Італієць стартував у Монці з 19-ї позиції, але зумів фінішувати першим із перевагою у 3,8 секунди над партнером по Мерседес Джорджем Расселом. Волейбол. 6 вересня жіноча збірна Туреччини виборола звання чемпіонок Європи 2026 після драматичного камбеку проти збірної Італії. Туркені перемогли італійок з рахунком 3-2 за сетами. Перші і треті сети збірна Туреччини програли з розгромною різницею. Але потім чинні чемпіонки не лише двічі відігравали відставання, але й упевнено вирвали перемогу на тайбрейку з рахунком 15-10. Теніс. 6 вересня українка Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій та вибула в четвертому раунді US Open 2026 з рахунками 5-7, 7-5 та 4-6. Футбол. 10 вересня о 19:45 за київським часом відбудеться матч в Лізі чемпіонів між українською командою «Шахтар» та нідерландською «ПСВ». А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

застила свою руку на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо і СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: 17 атак відбили українські військові на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Харківщині рятувальники гасять 5 лісових пожеж. Вранці російські війська тричі атакували Золочів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У 9:35 російський реактивний дрон влучив у Шевченківському районі Харкова. Наслідки атаки уточнюють, інформація про постраждалих наразі не надходила, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Влучання сталося на межі Малоданилівської та Харківської міських територіальних громад, зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки та Хатнього, а також у напрямках Петроіванівки та Радьківки. На Куп'янському напрямку російські війська 4 рази намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії проводили в районі Курилівки та у напрямках Куп'янська і Глушківки. Протягом доби на Харківському напрямку росіяни здійснили 6 авіаударів, 100 обстрілів позицій та населених пунктів, а також застосували 123 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Підрозділи Сил оборони знешкодили 55 військових РФ та вивели з експлуатації 189 одиниць техніки і озброєння.
2: Харківщина.
1: Російські війська протягом минулої доби обстріляли Харків та 8 населених пунктів області. Постраждали 4 людей, серед них 17-річний хлопець. Про це повідомили у Харківській ОВА. За добу російські війська застосували 2 керовані авіабомби, 2 безпілотники «Герань-2», 3 «Молнії», 5 FPV-дронів та 15 безпілотників, тип яких встановлюють. Російські безпілотники атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. Пошкоджені багатоповерховий будинок, кафе та автомобіль. У Золочеві пошкоджені 8 приватних будинків, Причеп – гараж та автомобіль, у Балаклії – гараж та автомобіль, у Мечебиловому – складська будівля, в Осколі – приватний будинок. У Слатиному пошкоджені гараж, автомобіль, трактор і сівалка, у Дергачах – автозаправна станція, у Білашах та Черкаській Лозовій – по одному приватному будинку. Сьогодні вранці російські війська тричі атакували Золочів FPV-дронами. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Внаслідок ударів пошкоджені 2 приватні будинки, господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі. Люди не постраждали. На Харківщині рятувальники разом із працівниками лісгоспів продовжують гасити 5 лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївському районах. Загальна площа займання близько 117 гектарів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. За добу в області виникли 2 пожежі в природних екосистемах. Також протягом доби рятувальники гасили 5 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися у Богодухівському та Ізюмському районах. Горіли літня кухня, гаражі, автомобіль та складська будівля. Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, 13 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 1 з аварійно-рятувальними і інженерними роботами, ще 6 разів рятувальники перевіряли території після російських обстрілів.
2: Спорт.
1: Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» підписав захисника збірної України Єгора Сушкіна. Про це повідомили на сторінці клубу. Раніше Сушкін виступав за «Київбаскет». Про перехід до харківської команди клуб оголосив 7 вересня. Фінансові умови та терміни угоди не розголошують.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 5 вересня українка Ярослава Могучих стала срібною призеркою фіналу сезону Діамантової ліги серед жінок. Могучих поступилась у фіналі проти австралійської тенісистки Елеонор Паттерсон, котра вперше в кар'єрі виграла діамант. Для українки це друга поспіль поразка у боротьбі за перемогу в фіналі сезону. Торік вона програла іншій австралійці Ніколі Олісвагерс. Формула 1. 6 вересня лідер Формули-1 італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв гран-прі Італії із другим найбільшим камбеком в історії серії. Італієць стартував у Монці з 19-ї позиції, але зумів фінішувати першим із перевагою у 3,8 секунди над партнером по Мерседес Джорджем Расселом. Волейбол. 6 вересня жіноча збірна Туреччини виборола звання чемпіонок Європи 2026 після драматичного камбеку проти збірної Італії. Туркені перемогли італійок з рахунком 3-2 за сетами. Перші і треті сети збірна Туреччини програли з розгромною різницею. Але потім чинні чемпіонки не лише двічі відігравали відставання, але й упевнено вирвали перемогу на тайбрейку з рахунком 15-10. Теніс. 6 вересня українка Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій та вибула в четвертому раунді US Open 2026 з рахунками 5-7, 7-5 та 4-6. Футбол. 10 вересня о 19:45 за київським часом відбудеться матч в Лізі чемпіонів між українською командою «Шахтар» та нідерландською «ПСВ».
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: З рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщу.

колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: 17 атак відбили українські військові на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Харківщині рятувальники гасять 5 лісових пожеж. Вранці російські війська тричі атакували Золочів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У 9:35 російський реактивний дрон влучив у Шевченківському районі Харкова. Наслідки атаки уточнюють, інформація про постраждалих наразі не надходила, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Влучання сталося на межі Малоданилівської та Харківської міських територіальних громад, зазначив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просуватися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки та Хатнього, а також у напрямках Петроіванівки та Радьківки. На Куп'янському напрямку російські війська 4 рази намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії проводили в районі Курилівки та у напрямках Куп'янська і Глушківки. Протягом доби на Харківському напрямку росіяни здійснили 6 авіаударів, 100 обстрілів позицій та населених пунктів, а також застосували 123 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Підрозділи Сил оборони знешкодили 55 військових РФ та вивели з експлуатації 189 одиниць техніки і озброєння.
2: Харківщина.
1: Російські війська протягом минулої доби обстріляли Харків та 8 населених пунктів області. Постраждали 4 людей, серед них 17-річний хлопець. Про це повідомили у Харківській ОВА. За добу російські війська застосували 2 керовані авіабомби, 2 безпілотники «Герань-2», 3 «Молнії», 5 FPV-дронів та 15 безпілотників, тип яких встановлюють. Російські безпілотники атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. Пошкоджені багатоповерховий будинок, кафе та автомобіль. У Золочеві пошкоджені 8 приватних будинків, Причеп – гараж та автомобіль, у Балаклії – гараж та автомобіль, у Мечебиловому – складська будівля, в Осколі – приватний будинок. У Слатиному пошкоджені гараж, автомобіль, трактор і сівалка, у Дергачах – автозаправна станція, у Білашах та Черкаській Лозові – по одному приватному будинку. Сьогодні вранці російські війська тричі атакували Золочів FPV-дронами. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Внаслідок ударів пошкоджені 2 приватні будинки, господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі. Люди не постраждали. На Харківщині рятувальники разом із працівниками лісгоспів продовжують гасити 5 лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївському районах. Загальна площа займання близько 117 гектарів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. За добу в області виникли 2 пожежі в природних екосистемах. Також протягом доби рятувальники гасили 5 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися у Богодухівському та Ізюмському районах. Горіли літня кухня, гаражі, автомобіль та складська будівля. Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, 13 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 1 з аварійно-рятувальними і інженерними роботами, ще 6 разів рятувальники перевіряли території після російських обстрілів.
2: Спорт.
1: Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» підписав захисника збірної України Єгора Сушкіна. Про це повідомили на сторінці клубу. Раніше Сушкін виступав за «Київбаскет». Про перехід до харківської команди клуб оголосив 7 вересня. Фінансові умови та терміни угоди не розголошують.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєльєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 5 вересня українка Ярослава Могучих стала срібною призеркою фіналу сезону Діамантової ліги серед жінок. Могучих поступилась у фіналі проти австралійської тенісистки Елеонор Паттерсон, котра вперше в кар'єрі виграла діамант. Для українки це друга поспіль поразка у боротьбі за перемогу в фіналі сезону. Торік вона програла іншій австралійці Ніколі Олісвагерс. Формула 1. 6 вересня лідер Формули 1 італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв гран-прі Італії із другим найбільшим камбеком в історії серії. Італієць стартував у Монці з 19-ї позиції, але зумів фінішувати першим із перевагою у 3,8 секунди над партнером по Мерседес Джорджем Расселом. Волейбол. 6 вересня жіноча збірна Туреччини виборола звання чемпіонок Європи 2026 після драматичного камбеку проти збірної Італії. Туркені перемогли італійок з рахунком 3-2 за сетами. Перші і треті сети збірна Туреччини програли з розгромною різницею. Але потім чинні чемпіонки не лише двічі відігравали відставання, але й упевнено вирвали перемогу на тайбрейку з рахунком 15-10. Теніс. 6 вересня українка Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій та вибула в четвертому раунді US Open 2026 з рахунками 5-7, 7-5 та 4-6. Футбол. 10 вересня о 19:45 за київським часом відбудеться матч в Лізі чемпіонів між українською командою «Шахтар» та нідерландською «ПСВ». А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Брата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

радио накопило.

Hungry?

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон можуть жителі 19 громад області. На Харківщині виплатили понад 5 мільярдів гривень компенсацій за пошкоджене житло за державною програмою її відновлення. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон 19 400 гривень на домогосподарство можуть жителі 19 громад Харківщини. Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області. Уряд затвердив порядок виплати за програмою «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026-2027 років. На програму передбачили понад 2 мільярди 247 мільйонів гривень. Допомога призначена для вразливих категорій населення, які фактично проживають у громадах, де ведуться або велися бойові дії. На Харківщині до переліку входять Богодухівська, Борівська, Великобурлуцька, Вільховацька, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Кіндрашівська, Кунівська, Куп'янська, Курилівська, Липецька, Малоданилівська, Оскільська, Петропавлівська, Старосалтівська, Циркунівська та Шевченківська громади. Гроші можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. Заяви приймають до 30 жовтня, подати її можна до Пенсійного фонду через ЦНАП або орган місцевого самоврядування чи військову адміністрацію за наявності технічної можливості. Виплату проведуть одноразово на весь опалювальний сезон.
2: Харківщина.
1: Жителям Харківщини виплатили понад 5 мільярдів гривень компенсацій за пошкоджене житло за державною програмою «Є відновлення». Про це повідомили у Харківській ОВА. До державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли дані про 109 тисяч 500 об'єктів області. Майже 50 тисяч заявників отримали грошові компенсації. Крім цього, за житловими сертифікатами жителі області вже придбали понад 5 тисяч квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла – понад 12 мільярдів гривень. Загалом вже використано понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані об'єкти нерухомого майна в Харківській області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у місті Харків, а також Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Решта житла – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей. На Харківщині НСЗУ в односторонньому порядку припинить фінансування окремих пакетів медичних послуг у 5 закладах. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України. Йдеться про регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» та міську клінічну лікарню номер 27 за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». В обласній клінічній психіатричній лікарні номер 3 припинять фінансування пакета «Секційне дослідження». У центрі первинної медичної допомоги номер 2 Харківського району в Пісочині – пакета «Мамографія». У ТОВ «Бебілак» – пакета «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах». У НСЗУ пояснили, що під час перевірок виявили порушення щодо кількості персоналу та необхідного обладнання. Заклади отримували повідомлення про порушення і могли їх усунути, однак частина з них не привела роботу у відповідність до умов договору. Пацієнти можуть отримати необхідну допомогу в інших медзакладах, які мають чинний договір з НСЗУ. Знайти їх можна на дашборді НСЗУ або за номером контакту центру 1677. Понад 400 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС на Харківщині за минулий тиждень. Про це під час брифінгу повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. Нині в області працюють 400 піротехнічних розрахунків, 243 сапери та 93 одиниці техніки. Водночас за тиждень зафіксували два випадки підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах. З лютого 2022 року через підриви на вибухонебезпечних предметах на Харківщині загинули 124 цивільні людини, ще 362 отримали травми. У ДСНС закликають не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номерами 101, 102 або 112.
2: Культура.
1: Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом міжнародної літературної премії «Вілениця-2026» у Словенії. Про це повідомили на сайті Міжнародного літературного фестивалю. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні літературні здобутки. Церемонія нагородження відбулася в печері Вілениця. Під час неї Сергій Жадан виступив із промовою «Чому література не робить світ кращим?». Письменник говорив, зокрема, про війну Росії проти України та роль літератури в її осмисленні. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 5 вересня українка Ярослава Могучих стала срібною призеркою фіналу сезону Діамантової ліги серед жінок. Могучих поступилась у фіналі проти австралійської тенісистки Елеонор Паттерсон, котра вперше в кар'єрі виграла діамант. Для українки це друга поспіль поразка у боротьбі за перемогу в фіналі сезону. Торік вона програла іншій австралійці Ніколі Олісвагерс. Формула 1. 6 вересня лідер Формули 1 італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв гран-прі Італії із другим найбільшим камбеком в історії серії. Італієць стартував у Монці з 19-ї позиції, але зумів фінішувати першим із перевагою у 3,8 секунди над партнером по Мерседес Джорджем Расселом. Волейбол. 6 вересня жіноча збірна Туреччини виборола звання чемпіонок Європи 2026 після драматичного камбеку проти збірної Італії. Туркені перемогли італійок з рахунком 3-2 за сетами. Перші і треті сети збірна Туреччини програли з розгромною різницею. Але потім чинні чемпіонки не лише двічі відігравали відставання, але й упевнено вирвали перемогу на тайбрейку з рахунком 15-10. Теніс. 6 вересня українка Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій та вибула в четвертому раунді US Open 2026 з рахунками 5-7, 7-5 та 4-6. Футбол. 10 вересня о 19:45 за київським часом відбудеться матч в Лізі чемпіонів між українською командою «Шахтар» та нідерландською «ПСВ». А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю найчастіше діагностується у маленьких дітей віком до 2 років. Але зараз увагу спеціалістів привертають прояви цього синдрому і у дорослих. Сьогодні будемо розбиратися, як проявляється синдром дефіциту уваги з гіперактивністю саме у дорослому віці, як він може впливати на якість життя та як допомогти близькій людині, що страждає. Отже, серед його основних проявів виділяють наступні. По-перше, це складнощі в концентрації, а в результаті – постійна забудькуватість та неуважність. Наприклад, доводиться повертатися додому по забуті речі. Сюди ж відноситься нездатність протягом довгого часу тримати в фокусі завдання або задачу, постійна потреба відволікатися на сторонні події та об'єкти з неможливістю повноцінно повернутися до основної діяльності. Надзвичайні складнощі з тайм-менеджментом та короткостроковим і довгостроковим плануванням. Сюди ж додаються проблеми у запам'ятовуванні та відтворенні. Тільки що прочитану інформацію не просто переповісти та запам'ятати. Гіперактивність – наступний прояв синдрому. Майже неможливо всидіти на одному місці. Присутня постійна потреба говорити та жестикулювати. Часто може з'являтися відчуття, ніби думки неможливо зібрати разом та сфокусувати. Крім того, їх майже неможливо зупинити. Відчуття, що потік думок просто нескінченний. Гіперактивність також проявляється постійними проблемами із засинанням та якістю сну загалом. Емоційна сфера характеризується імпульсивністю, що може бути причиною складнощів у соціалізації. Наприклад, такій людині не завжди вдається втриматися та не перебити співрозмовника, спокійно сприймати чергу. Імпульсивність також може мати і довготривалі наслідки. Людина здатна перебрати на себе обов'язки інших, не утримуватися у колективах, вживати психоактивні речовини та мати складнощі з побудовою стосунків через постійну роздратованість та так званий запальний характер. В той же час такі люди надзвичайно креативні та готові запропонувати принципово нові рішення проблем. Зазвичай у них багато енергії та сил. Їм також притаманна яскрава уява та активна фантазія. Важливо пам'ятати, даний діагноз може встановити виключно лікар-психіатр. Як правило, про нього говорять тоді, коли присутня інформація, що людина страждала на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дитинстві. Симптоми розладу проявляються в різних сферах – на роботі, стосунках, соціумі та обов'язково впливають на якість повсякденного життя. Тож не поспішайте навішувати ярлики на себе та вигадувати неіснуючі модні хвороби і стани. Але якщо ви маєте описані симптоми та вони зберігаються більше, ніж півроку, обов'язково зверніться до лікаря за кваліфікованою діагностикою. Допомога та покращення якості життя у дорослих, що страждають на цей синдром, справа непроста. Вона потребує часу, роботи з компетентним спеціалістом та обов'язково підтримки найближчого оточення. Що ви можете зробити для того, аби підтримати вашу близьку людину, якщо їй встановлено подібний діагноз? Допомагайте упорядкувати своє життя, складати списки, вести календар, використовувати нагадування, регулярно виконувати певну діяльність. Пам'ятайте, складнощі із цим – це не прояв лінощів або небажання, це симптом, тож будьте толерантні та підтримуйте. Допоможіть опанувати різні форми комунікації, будьте поряд, коли близька людина перебуває в принципово нових обставинах та відчуває себе особливо розгубленою. Давайте близькій людині можливість побути наодинці та попрактикувати різні форми розслаблення, які є підходящими саме для неї – медитація, прогулянки, будь-які форми творчості. Намагайтеся приймати та любити тих, хто поряд. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: супер, наче має. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Музика на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на рута Fest Start. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав, що

0: Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Відкривай нове.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Харкові. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон можуть жителі 19 громад області. На Харківщині виплатили понад 5 мільярдів гривень компенсацій за пошкоджене житло за державною програмою її відновлення. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Отримати одноразову допомогу на опалювальний сезон 19 400 гривень на домогосподарство можуть жителі 19 громад Харківщини. Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області. Уряд затвердив порядок виплати за програмою «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026-2027 років. На програму передбачили понад 2 мільярди 247 мільйонів гривень. Допомога призначена для вразливих категорій населення, які фактично проживають у громадах, де ведуться або велися бойові дії. На Харківщині до переліку входять Богодухівська, Борівська, Великобурлуцька, Вільховацька, Вовчанська, Дворічанська, Дергачівська, Золочівська, Кіндрашівська, Кунівська, Куп'янська, Курилівська, Липецька, Малоданилівська, Оскільська, Петропавлівська, Старосалтівська, Циркунівська та Шевченківська громади. Гроші можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. Заяви приймають до 30 жовтня, подати її можна до Пенсійного фонду через ЦНАП або орган місцевого самоврядування чи військову адміністрацію за наявності технічної можливості. Виплату проведуть одноразово на весь опалювальний сезон.
2: Харківщина.
1: Жителям Харківщини виплатили понад 5 мільярдів гривень компенсацій за пошкоджене житло за державною програмою «Є відновлення». Про це повідомили у Харківській ОВА. До державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли дані про 109 тисяч 500 об'єктів області. Майже 50 тисяч заявників отримали грошові компенсації. Крім цього, за житловими сертифікатами жителі області вже придбали понад 5 тисяч квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла – понад 12 мільярдів гривень. Загалом вже використано понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані об'єкти нерухомого майна в Харківській області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у місті Харків, а також Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Решта житла – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей. На Харківщині НСЗУ в односторонньому порядку припинить фінансування окремих пакетів медичних послуг у 5 закладах. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України. Йдеться про регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» та міську клінічну лікарню номер 27 за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». В обласній клінічній психіатричній лікарні номер 3 припинять фінансування пакета «Секційне дослідження». У центрі первинної медичної допомоги номер 2 Харківського району в Пісочині – пакета «Мамографія». У ТОВ «Бебілак» – пакета «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах». У НСЗУ пояснили, що під час перевірок виявили порушення щодо кількості персоналу та необхідного обладнання. Заклади отримували повідомлення про порушення і могли їх усунути, однак частина з них не привела роботу у відповідність до умов договору. Пацієнти можуть отримати необхідну допомогу в інших медзакладах, які мають чинний договір з НСЗУ. Знайти їх можна на дашборді НСЗУ або за номером контакту центру 1677. Понад 400 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС на Харківщині за минулий тиждень. Про це під час брифінгу повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. Нині в області працюють 400 піротехнічних розрахунків, 243 сапери та 93 одиниці техніки. Водночас за тиждень зафіксували два випадки підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах. З лютого 2022 року через підриви на вибухонебезпечних предметах на Харківщині загинули 124 цивільні людини, ще 362 отримали травми. У ДСНС закликають не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номерами 101, 102 або 112.
2: Культура.
1: Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан став лауреатом міжнародної літературної премії «Вілениця-2026» у Словенії. Про це повідомили на сайті Міжнародного літературного фестивалю. Премію вручають письменникам із Центральної та Східної Європи за визначні літературні здобутки. Церемонія нагородження відбулася в печері Вілениця. Під час неї Сергій Жадан виступив із промовою «Чому література не робить світ кращим?». Письменник говорив, зокрема, про війну Росії проти України та роль літератури в її осмисленні. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: хто чекає знов весни. Реклама на радіо Накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Григорівка слухає радіо Накипіло.

трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни посеред дня вдарили по Харкову та Дергачах. У Харкові СБУ затримала ще одного коригувальника. У Літмузеї відбудеться лекція про Харків очима письменників 20-х років минулого століття. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю. Росіяни вдарили безпілотником по Новобувальському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, БПЛА влучив на подвір'я багатоквартирного будинку. Наслідки уточнюються. Близько 12:17 у Дергачах пролунав вибух. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Наразі подробиць про цю атаку немає. Також голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до мешканців із проханням не наближатися до Лозовеньківського водосховища. Сьогодні вночі туди впав безпілотник. Близько 11:50 росіяни вдарили по офісу телеканалів «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» у Києві. Основний удар припав на «Ньюсрум» та робочі кабінети медійників. Поранені журналісти та працівники медіа. На місці працюють рятувальники та медики. Моніторингові канали у цей час повідомляли про рух реактивних шахедів над столицею.
2: Харків.
1: Служба безпеки України затримала у Харкові чергового російського інформатора. Ним виявився мешканець міста призовного віку, який переховувався від мобілізації та сам запропонував допомогу окупантам через телеграм-канали. Як повідомив речник управління СБУ Харківщини Владислав Абдула, за вказівкою спецслужб РФ, чоловік збирав координати запасних командних пунктів, логістичних складів та скупчень техніки сил оборони, по яких ворог готував комбіновані удари кабами та дронами. Оскільки чоловік майже не залишав помешкання, розвіддані він завуальовано випитував у знайомих та власної дружини, після чого позначав локації на Google картах для звіту перед кураторами. Контррозвідка затримала коригувальника у нього вдома та вилучила 3 смартфони для конспіративного зв'язку. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Через вплив бойових дій поїзди харківського напрямку сьогодні затримуються у дорозі на понад 9 годин. Про це повідомило в Укрзалізниці. Зокрема, поїзд номер 1/2 Харків-Рахів запізнюється на 9 годин 25 хвилин. Поїзд номер 7/8 Одеса-Харків на майже 6,5 годин. На понад 6 годин затримуються поїзди номер 103-104 Берестин-Львів та поїзд номер 93/94 Харків-Хелм. Цей поїзд у зворотньому напрямку із Хелму у Харків також запізнюється на 3 години 39 хвилин. Також на понад 4 години затримуються поїзди номер 21/22 Львів-Харків та номер 17/18 Харків-Ужгород.
2: Афіша.
1: Цієї п'ятниці, 11 вересня, о 17 годині у садку Харківського літмузею відбудеться лекція «Харків. Розтасована колода карт». Дослідниця Марина Куценко розповість про те, яким бачили тогочасне місто митці, які приїхали сюди творити нову українську культуру. Спираючись на тексти письменників 20-х років минулого століття, учасники дізнаються, які споруди нагадували їм Відень і Берлін, а які викликали іронію. Чим пахла річка Лупань, які локації були візитівками міста та чому Харків переслідував авторів навіть за кордоном. Для участі необхідно зареєструватися, вартість входу 200 гривень. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях Накипіло звучимо ми у прямому етері. Говоримо про Харків, Харківщину та людей. Мене звати Аліка Піхтерева. Нині у нас вівторок, 8 вересня. Вже позаду перший тиждень осені. Такий він, та не дуже до нас ласкавий, прохолодний. Втім, сьогодні саме у Харкові, якщо ви так поза містом, скажу вам, що він доволі сонячний і приємний, на відміну від дня учорашнього, який був досить вітряним. На жаль, ворог нагадував нам сьогодні про себе і нагадує, і в принципі та не дає про себе ніколи забути. Зафіксовано удар російського дрона у Новобуварському районі. Станом на зараз, за даними міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено скляні вікон багатоквартирного будинку. Власне, бо БПЛА влучив у Шевченківському районі просто біля однієї з багатоповерхівок. Дуже радісно повідомити, що інформації про постраждалих не надходило, так буде і далі. Сподіваюся, що всі змогли, почувши сигнали повітряної тривоги, вчасно перейти до укриттів, заховатися і уникнути цих уникнути травмувань і не постраждати. Власне, також сьогодні окупанти вдарили по офісу в Києві, по офісу телеканалів «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс». Це сталося просто так посеред етеру, коли колеги працювали, і хочеться висловити нашу підтримку таку теплу харківську, бо ми розуміємо, що ворог, звісно, абсолютно неадекватний, і ми всі розуміємо, що кожен з нас може опинитися на цьому місці, тому, будь ласка, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Зеленський там щось казав, наш президент, про те, що, от, мовляв, до виборів окупанти будуть лютувати, а потім риторика зміниться. Не знаю, чи є сенс нам на це покладатися, бо всі роки повномасштабної війни окупанти демонструють свою надзвичайну лють, жорстокість, і все, що, на що ми можемо покладатися, це на нас самих, і обов'язково підтримувати Силу оборони України і робити це системно, щодня, і в інші способи, які вам доступні, та не тільки грошима, наприклад, якщо у вас скрутна ситуація, можна завжди допомагати в інший спосіб, бо армія нас потребує як надійного тилу, і мусимо бути свідомі цього і завжди про це пам'ятати. Ось, друзі, та такі, звісно, турбулентні часи, дуже сумні новини, які до нас, які з нами відбуваються і до нас доносяться. Ну, що нам робити? Нам і далі своє робити. Будемо сьогодні говорити на декілька тем, які я не знаю, чи вони вас розрадять, чи потішать, але я точно переконана, що буде вам цікаво і пізнавально, бо, власне, такою і є, ну, особисто моя мета на радіо Накипіло. От, тож давайте скорше вже розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: А зараз ми поговоримо про стрічку, яка напередодні стала найкращим документальним фільмом під час Одеського міжнародного кінофестивалю. «Today to live». Раніше вона називалася «Залізна сотня» режисерки Юлії Гонтарук. Розповідає вона про історію тривалістю 12 років. Саме стільки триває російсько-українська війна, тож я думаю, що ви вже здогадались, та, що йдеться про історії українських захисників, трьох добровольців, які рушили на війну у 2014 році, згодом повернулись, намагалися призвичаїтися до цивільного життя, а потім повномасштабне вторгнення, вкотре це життя перевернуло догори дригом. Мені тут пригадується момент, коли я дивилася фільм «Атлантида», там перша буквально сцена про те, як чоловік намагається повернутися головою з війни, та, тобто він працює на заводі, він уже щось нам робить в цивільному житті, але голова його все ще перебуває там, і оскільки та, і це був такий закид і суспільству насправді, яке було багато в чому нечутливим до таких тем, і він просто в якийсь момент на цьому ж заводі зайшов на найвищу точку і скинувся із неї. І, власне, ми маємо зараз бути свідомі багатьох речей, ми маємо говорити про таку тривалу і відновлення, і повернення, і про взаємодію, і про те, що війна триватиме ще. Ну, будемо налаштовуватися на те, що вона триватиме довго, але якщо вона закінчиться раніше, всім нам буде та, від цього легше. Тому говорити про такі фільми дуже важливо, як на мене, з дуже-дуже багатьох планів і розкривати в декілька шарів. Власне, з нами зараз на зв'язку продюсерка Івана Хіцінська. Пані Івано, вітаю вас. По-перше.
2: Добрий день, радіо Накипіло, Аліко, глядачі, Харків. Висловлюю свою підтримку і колегам з телеканалу «Україна» і «Україна Плюс», і Харкову у зв'язку з обстрілами. Звичайно, ворог нещадний, злий, підлий, мови немає.
3: Так. Дякую вам, та, що долучилися, і вітаю вас із відзнакою на міжнародному кінофестивалі. Хочеться там, мабуть, якраз і з кінця піти, тобто ми зануримося в контекст стрічки, але розкажіть, як це було в Одесі, як глядач сприймав, що говорили, які були відгуки?
2: А в нас міжнародна прем'єра фільму сталася цього року на фестивалі у Карлових Варах, де стрічку зустріли з більше ніж 8 хвилинами овацій після показу. І це для нашої української команди було надзвичайно хвилююче, тому що колеги в Чехії розказували, що ми були такої овації, вони давно не чули. Перед тим ще багато років тому мав ігровий художній фільм такий відгук в глядачів. І, звичайно, коли ми вже дізналися про те, що відібрані до конкурсу на Одеському кінофестивалі, наші побоювання, тривоги були ще більшими, тому що українському глядачу дуже багато нюансів не потрібно пояснювати, не потрібно пояснювати, коли ця війна почалася, чому, хто наш ворог, і чому саме відбувається так, а не по-іншому. І ми, ну, сльози просто на очах не верталися, коли починаються кінцеві титри, і українська публіка теж схвально приймає фільм. Звичайно, що наша режисерка Юля Гонтарук 12 років робила цей фільм, і це завдячуючи їй ми маємо таку стрічку і також нашим героям. Слава Богу, що всі хлопці, всі три головні герої нашого фільму – це Сергій Кутраков, Шахта, Андрій Патергринський, Потер, Олексій Олексіюк, танцор, вони всі живі. Далі продовжують відстоювати нашу свободу і борються з ворогом. І ця стрічка – це теж завдячуючи їм, тому що вони пустили знімальну групу до себе, режисерку, всі ці 12 років слідкувати за ними і в більш веселих, і в більш сумних моментах, і в моменті того, як вони переживали ПТСР після того, як повернулися з війни в 17-му році. Тому так, дуже хвилююче, публіка гарно сприйняла, от, але є над чим ще нам працювати. Таких історій, мені здається, потрібно більше розказувати. Насправді, я зараз у Латвії. Тут проходить найбільший у Латвії фестиваль документальних фільмів «Baltic Sea Docs». І ми є фільмом відкриття. І потрібно просто, щоб такі українські історії зарубіжні колеги бачили і не забували, що за тим, що поки що на їхні території не летять російські ракети, стоять українські воїни, хлопці і дівчата, і собою прикривають.
3: Власне, так, і ці історії також та цікаві, зокрема, і тим, що це настільки довго тривали ці зйомки, та, тобто це історія, яка прям веде героя упродовж всієї всього періоду війни, і дуже цікаво буде те, якщо Юлія зніме також стрічку вже після перемоги, та, і, можливо, це теж якийсь формат вигадає, бо мені здається, якщо ти вже приростаєш до цих героїв, якщо ти з ними проходиш цей шлях, то тобі потім хочеться якось з ними не розставатися. Якщо говорити про сам задум, та про те, як відбувалися оці зйомки, ну, тобто я ж розумію, що вони не день у день, та там всі 12 років, тобто як відбувалися ці етапи, це якісь зйомки в 14-му, потім, можливо, та розкажете трошки про цей хронометраж.
2: Ну, дивіться, це такий вид фільму, який досить є непередбачуваним, і багато в чому залежить від режисера. Коли збирається команда, продюсери, режисери, ми маємо довіряти своєму режисеру, їхньому відчуттю, і в певній мірі теж йти за ними. І саме в цьому і полягає така тісна робота і довіра між режисерами, продюсерами і героями. Юля почала зйомку цього фільму. Передісторія фільму – це те, що в 2014 році після обстрілу району Южний в Маріуполі Юлія наткнулася на GoPro-камеру одного з бійців. Їй стало цікаво, вона приїхала у Маріуполь познайомитися з захисником, і це виявився герой нашого фільму «Танцор». На базі його GoPro-футеджів Юля зробила попередній фільм, який називався «10 секунд». І познайомившись з танцором, познайомившись з іншими хлопцями в «Залізній сотні», вона вирішила, що потрібно спробувати зняти історію про «Залізну сотню». А чому «Залізна сотня» називався підрозділ? Тому що коли була проведена широконаправлінська наступальна операція, хлопці відкинули росіян тоді від Маріуполя, і та лінія оборони, в принципі, до 2002 року і зберігалась. І провели вони цю операцію зі стрілковою зброєю. Були проти танків. Після того, як ця операція була успішно проведена, їх почали називати «Залізною сотнею». І от саме про цих таких залізних титанових людей Юлія людей робити важко, все одно потрібно обрати героїв, через призму яких розказати історію. І от такими стали наші три герої – Шахта, Поттер і Танцор. Був період, що вона знімала їх у підрозділі, а далі були мінські домовленості, після яких сталася дивна ситуація, коли, знаєте, і вперед йти не можна, і відступати не можна, і відстрілюватися нашим хлопцям не можна, вони гинуть, а москалям нас обстрілювати можна. І в такій певній мірі розчарування багато вони почали повертатися додому у цивільне життя, де на них теж чекало непорозуміння із суспільством, тому що для багатьох виявилося, що війни немає, щось відбувається на сході України, а як це називається і що відбувається, люди не знали. І був період такої адаптації, от як тільки здалося, що все вже налагодилося, життя вже знайшли хлопці себе в цивільному житті, після того, як повернулися з АТО, починається повномасштабне вторгнення. І Юля знову взяла камеру до рук і пішла з нашими героями знімати їхній шлях повернення до війни. І в 26-му році вона знову взяла до рук камеру і пішла знімати те, на якому етапі наші герої, от зараз, після того, як вже 4,5 роки йде повномасштабне вторгнення. І вже було проведено багато успішних операцій, які відкидали ворога на багато кілометрів і захищали Україну.
3: Власне, от дуже цікаво тут зрозуміти, як це відчувається. Ну, мені здається, що подекуди і для українців може бути там певним відкриттям те, що вони бачать в цій стрічці. А втім, для європейського глядача, і ви згадували про міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, ось ця дорога довжиною тривалістю в 12 років і оці зміни та головних героїв, усвідомлення того, що ти, можливо, третину свого життя або майже половину, якщо ти зовсім-зовсім юним рушив на війну, віддав тому, щоб боронити свою землю. Ось чи проростає та оце, як на вашу думку, та оце зерно цього усвідомлення, ну, цієї ціни, та що коли ми кажемо, що Україна – це щит Європи, та така патетична ніби фраза, але от саме такими історіями вона і мусить та доноситися, і мусить бути пояснена власне європейським дипломатам, глядачам, просто пересічним та жителям. От як вам здається, чи вдалося вам це?
2: Аліко, ну дивіться, в «Today to Live», що в фільмі показано? Передусім, це от шлях повернення з війни і спроба пояснити, що відчуває людина, яка повернулася з війни, цивільним, які можуть побачити. Для особисто для себе я цей фільм бачу як певна інструкція того, що можуть відчувати наші ветерани, яких буде просто ще більше після того, як завершиться війна. І також це і є інструкція для того, один з наших героїв, танцор, він сказав, що так, потрібно продовжувати боротися, потрібно, хочеться вибудувати бізнес Мілтеку, який би мав і вийшов на міжнародний рівень, але чим далі ця війна продовжується, тим більше усвідомлення стає того, що цю війну ми передамо нашим дітям. От я б дуже сильно не хотіла, щоб ці слова танцора здійснилися, і я б хотіла, щоб ця війна закінчилася, і закінчилася словами нашого іншого героя Шахти, який сказав, що цю війну потрібно пережити, і не потрібно жити війною, а потрібно жити життя. От я сприймаю наш фільм як досить такий позитивний в плані фінального такого заклику, що так, ми воюємо, але кожен з нас знає, за що ми воюємо. Ворог сильний, підлий, він ніколи не був легким. От. Але стільки років, Україна 12 років вже стоїть, і потрібно продовжувати боротися за своє життя і жити тим життям, на яке ми заслуговуємо, а не піддаватися якимось принципам, які можуть бути нав'язані нашими ворогами. Тому я думаю, що після перегляду то українці для себе знайдуть повністю надихаюче українське кіно і побачать себе в ньому, відчують гордість за наших воїнів, за Україну.
3: Мені тут хочеться у вас як у продюсерки запитати, бо ця стрічка є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини. І ось та от шукати цих партнерів, коли ти знімаєш кіно про війну, наскільки це важко станом на зараз?
2: Ну, якщо чесно, це достатньо сильний виклик. Мабуть, ні для кого не секрет те, що світ втомився від війни. Ми це бачимо по реакції міжнародних лідерів на українську підтримку. І як і у інших сферах доводиться просто пояснювати, чому потрібно нас підтримувати, чому ці фільми важливі, і доносити інформацію, що якщо ми на такому культурному, дипломатичному soft-power фронті не будемо проводити роботу і не показувати фільми про Україну, то скоро їхні ж громадяни будуть дивитися російську пропаганду. І так, нелегко це все, але все ж таки є партнери, які готові і підтримувати українські фільми, і розказувати українські історії, долучатися. Але наскільки росіяни сильні в пропаганді в інших галузях, так само і в культурі. І більше того, вони в культуру вливають величезні кошти, аби чим більше просто поширювати свою агенду.
3: А от коли робиться та стрічка з партнерами, ну хоча у вас такі дуже, як на мене, такі свідомі та країни у вас в партнерстві, але чи вимагають ці сторони якихось, ну не знаю, компромісних кадрів, що от це от занадто, ну ми розуміємо, так, війна, але от давайте от не будемо аж так загострювати, чи були у вас такі моменти?
2: Ну, з такими моментами ми не стикалися прямо у виробництві нашого фільму саме з партнерами. В нас дійсно партнери досить свідомі. Це з Латвії компанія, копродюсер Ульдіс Чекуліс, і з Словаччини Сівер Арт Катерина Карначова. Це продюсери, які і до нас працювали з Україною і мають інші стрічки в копродукції. Але так, тоді, коли ми презентували фільм на різних ринках і шукали фінансування, Звичайно, що знаходились представники кіноіндустрії, міжнародних телеканалів і міжнародних фондів, які негативно відзивалися про ідею фільму, оскільки в них в мізках ще сиділи тези російської пропаганди, пов'язані з полком Азов, нікому не секрет, що це доводилося пояснювати, і в принципі і зараз доводиться пояснювати, і більше того, нас помітили Russian Dolls, російські кукловоди, і які теж працюють в міжнародній пресі, і маємо, як, якщо говорити про незалежних кінокритиків, то фільм надзвичайно високо оцінюють і відзначають і глибоке Юліне занурення в історію героїв, і такий самовіддані зйомки впродовж 12 років, і те, наскільки наші герої її допустили до себе, наскільки це якісна режисерська робота, але в той же самий час існують отакі проплачені російські журналісти, які намагаються дискредитувати фільм. Але якщо російські журналісти побачили наш фільм і намагаються його дискредитувати, особисто я думаю, що ми, значить, робимо все правильно.
3: І мені загалом здається, що якось фоново російські бюджети почали поповнюватися саме в цій галузі, і ну, сильніша дискредитація пішла, і більше такого російського пропагандистського почало з'являтися, і наслідки їхньої роботи от саме зараз вони якось дуже, дуже відчутні. Та? От, є таке відчуття?
2: Угу. Більше того, якщо раніше Росія виступала прямо як країна Росія у виробниках, зараз повістка дня у їхніх пропагандистів змінюється. Почала з'являтися набагато більша кількість фільмів, як готових, так і фільмів на стадії проєкту, які робляться під виглядом ліберальних росіян, і що вони показують війну от з іншої сторони. Але при цьому ми всі знаємо, що хто такі ліберальні росіяни, якщо вони не виходять на акції протесту, не проти війни, значить вони тихо підтримують цю війну, вони платять податки і цим самим дають кошти на виробництво тих ракет, які на нас летять. Більше того, часто російські виробники маскуються під зарубіжні продакшн-компанії. Я особисто брала участь в одному з ринків, де був суперсекретний проєкт, який ніхто не знав, про що він, і було написано, що це в цілях безпеки, що виробники фільму, команда фільму, вони переживають за свою безпеку, тому не розголошують, про що цей фільм. І вже на самій презентації на сцені стає зрозуміло, що це зовсім не турецький проєкт, а це новостворена, зареєстрована у Турції російська компанія, яка презентує лівацьке кіно про війну. І зрозуміло, що там вони розказують, які бідні, нещасні росіяни. Тому такого контенту стає все більше, вони дійсно в різний спосіб намагаються перевершити там кількість українського контенту, української повістки, але доводиться важко, але все ще можна знаходити зарубіжних партнерів для українського фінансування.
3: До речі, тут мені також от у вас, як у продюсерки, цікаво запитати, особливо, коли ми згадали про Карлові Вари, все, що я знаю про цю місцину, це те, що там дуже багато, там таке притулок для оцих так званих хороших росіян, що їх там досить багато. І, власне, от як вам здається, та, бо завжди є два шляхи в цих дуже таких складних конфліктних ситуаціях, коли, приміром, кличуть на якийсь фестиваль, і втім є учасники від Росії, і будь-яка спроба комунікації, вона не працює з організаторами, і тут ти або обираєш позицію не виступати, але ти дуже програєш, бо ти залишаєш їм цей майданчик, або ти виступаєш з ними в одному ряду. І от як вам здається, та, який бік ви приймаєте в цій ситуації?
2: приводу Карлових Вар, можна сказати, свій досвід. Ми презентували фільм у Карлових Варах у 22-му році на стадії проєкту. І тоді дійсно в самому місті дуже яскраво звучала російська мова скрізь. Цього року пройшло 4,5 роки, рівень, на мою особисту думку, рівень росіян набагато менший, або вони просто маскуються і намагаються говорити іншою мовою. З фестивалем, як тільки ми отримали запрошення мати прем'єру на фестивалі, ми одразу уточнили, чи будуть інші російські фільми у програмі фестивалю. Фестиваль нам відповів, що їхнє політичне рішення не брати український контент до програми фестивалю. Російський. А з приводу вашого російських фільмів не брати, що вони підтримують Україну, і російських фільмів, російських кінематографістів вони не запрошують.
3: Дуже приємно чути.
2: Ні в індустрійні секції.

0: маємо про себе говорити.
1: Так, я ще, можливо, там декілька років тому могла думати інакше, але зараз я бачу, що коли ти дійсно з гідністю відмовляєшся від цієї участі, вони захоплюють весь ефір і дають все більше та оцього в мізки інших вразливих категорій населення, насипають там своїх тез, своїх порядків денних. Тому я абсолютно з вами погоджуюся, що брати участь варто, і багато прикладів вже зараз в сучасному мистецтві, коли ти робиш це дуже перформативно, яскраво, і на цьому тлі, що та в залі там можуть сидіти росіяни і бачити наслідки жорстокості своїх же співгромадян, це дає сотні раз потужніший ефект. Тому
0: більше того, не потрібно, на мою думку, їм навіть давати повода нашу відмову від участі у фестивалях викривлювати, перевертати ситуацію з ніг на голову і таким чином підігравати. Тобто вони мають відмовлятись, вони не мають виходити на сцену, вони мають, їм має стати стидно, і вони мають знімати свої фільми, а не ми.
1: Угу. Так, і власне, знаєте, ви також згадували про Азов. У мене є приятель, він відправився на війну в 2014 році, якраз був у складі Азову, і ми з ним якось говорили, він каже, мені здається, я такий динозавр, що більше таких, як я, вже не залишилося, або майже не залишилося, що я і на тій війні, і тут, і буду ще невідомо скільки. І я подумала над тим, що його обов'язково треба покликати на цей фільм, щоб він побачив, що як мінімум ще 3 динозавра теж є. І от є такий фільм. І от у мене в зв'язку з цим запитання, коли можна, та чи вже можна українцям побачити десь, можливо, скачати стрічку чи побачити в кіно?
0: Ми працюємо над цим. У нас тільки почалося фестивальне життя, і Одеський кінофестиваль був другим фестивалем у світі, де був показаний фільм. От сьогодні буде третій показ в світі, це в Ризі, і днями теж у Словаччині. Ми працюємо над тим, аби донести фільм широко до українського глядача. Звичайно ж, нам дуже б хотілося мати кінотеатральний прокат і покази, але у зв'язку з безпековою ситуацією вирішуємо, як це можна зробити, тому що росіяни обстрілюють торгові центри, і просто не можемо знайти спосіб, як би це можна було зробити безпечно, а уявіть собі прем'єра, куди приходить в повний зал 400 військових. Це місце одразу стає просто ціллю номер один для ворога. І також ведемо перемовини з українськими VOD-платформами, там Мігаго, Київстар, ТБ, Світ ТВ, Такліксом, аби розмістити в них на платформах. Тому ми працюємо, але поки що це відкрите ще для нас питання.
1: Угу. Особисто я буду дуже чекати, сподіватися, що матиму скоро змогу переглянути. Наостанок, та, друзі, стрічка «To Die To Live» режисерки Юлії Гонтар. Ми говорили з продюсеркою Іваною Хіцінською. Пані Івано, дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Ми йдемо на музичну паузу і скоро повернемося.

0: кипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Ось і ми знаємо, як буває восени, та буває по-різному. Дуже-дуже люблю цю пісню з нашим Слобожанським симфонічним оркестром гурту ТНМК. Сподіваюсь, змогли вас трошки та цим приємним млосним настроєм заразити. Власне, друга половина нашого прямого етеру, нашої єдиної студії. Нагадаюсь, мене звати Аліка Піхтерева, і ми зараз поговоримо про ще один цікавий, як на мене, проєкт. І про його нещодавну презентацію. Бачите, у нас таке все дуже-дуже сьогодні свіженьке, дуже все нове. Власне, про що поговоримо? Про інтерактивну гру для підлітків. Називається вона Media Minds. Вона має на меті допомогти навчитися розпізнавати маніпуляції і безпечніше поводитися в цифровому просторі. Власне, тут йдеться не лише про підлітків, а загалом про підвищення медіаграмотності серед вчителів, молоді, зокрема. Я трошки погралась уже навіть напередодні нашого етеру в цю гру. Це такий дуже красива, до речі, сама по собі візуальна частина, симулятор цифрового життя, і там можна побувати в таких типових ситуаціях, які відбуваються зараз там в нашому інфопросторі, і прожити їх безпечно, себто там не втрапити, знаєте, в якісь незрозумілі чати, не влетіти на гроші, умовно кажучи, та просто зрозуміти, що у такого питання є ось таке рішення, яке ти ухвалюєш, а воно може призвести до ось таких таких наслідків. Але що цікаво, неправильних відповідей, мовляв, та як є в тестуваннях зазвичай, тут немає. Тут є все ж таки така спроба налагодити цей діалог і просто показати, що в кожного ухваленого рішення є наслідок, і він може бути ось такий. От така трошечки у мене вийшла презентація, але ми поговоримо зараз про це, звісно, що докладніше, бо на зв'язку проєктна менеджерка благодійної організації Stabilization Support Services Дар'я Жихарєва. Дар'я, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Власне, так і хочеться розпочати там з теми, яка дуже мені пригріла душу, та про те, що немає в грі ідей правильних, неправильних відповідей. Чому для вас було важливо зробити саме так? Та? Чи така практика взагалі існує? Та? От, бо я пригадую свою шкільну добу, це завжди було правильно-неправильно, там не дозволялося.
2: Так, для нас ключовим було в цьому проєкті, щоб молодь не просто завчила, як правильно і неправильно робити, як розпізнавати фейки, а включила мозок і робила це самостійно. Нещодавно натрапила на подкаст Нарімана Алієва і Макса Щербини. Вони якраз розмовляли про епоху штучного інтелекту. І Макс розповідав там, що побачив відео в Фейсбуці, згенероване штучним інтелектом, де військовий розповідає, що в нашій країні все погано забезпечення, все погано в армії. І один з коментаторів зауважив, що це ж відео штучного інтелекту, навіщо ви всі це поширюєте? І йому відповіли, ну і що, що штучний інтелект правду ж говорить. І в нас якраз мета нашого проєкту, щоб молодь зрозуміла, що вона поширює, навчилася самостійно розпізнавати маніпуляції, навчилася самостійно розуміти, що все, що вона робить в інтернеті, має свої наслідки. І саме через це в нас немає правильних і неправильних відповідей, в нас є тільки наслідки власних рішень.
1: Ви знаєте, у мене є така слабкість, я дуже люблю погортати трец, і буквально перед нашим етером бачила такий напівжарт про те, що там повідомлення від мами, я не можу говорити, борюсь з ШАІ. І донька її пише, як швидко вони ростуть. І, власне, я розумію, та, коли ми говоримо там про медіаграмотність, чомусь у нас та, такий умовний портрет вимальовується якоїсь дорослої людини там в окулярах з товстими лінзами, яка там тиця телефон, та що от там вона робить ці всі репости. А от коли ви бралися та за розробку цієї гри, чи я впевнена, що за цим стояли дослідження та опитування, анкетування, наскільки ця тема є зараз серед підлітків проблемною, бо вони ж все ж таки та це покоління Альфа, покоління Z, воно має, мабуть, бути трошки в цьому сенсі жвавішим.
2: Так, тут варто зауважити, що ця гра – це наслідок нашого проєкту «Школа контенту Media Minds створити споживає відповідально», який ми розпочали в Миколаївській та Сумській областях. І розпочали ми з того, що провели тренінги з медіаграмотності для вчителів. Це було 15 уроків з медіаграмотності, на яких ми навчали, як розпізнавати фейки, як етично, який контент етично публікувати, який не етично, як зберегти свою приватність, як не вигоріти в нашому цифровому просторі і все решта. І вже потім ці вчителі, вони продовжують навчати підлітків в медіаклубах в цих громадах. Цьому так передавало дослідження, яке розробили чеська благодійна організація «Людина в біді». І якраз ми зауважили, що в цих регіонах дуже велика проблема з медіаграмотністю в умовах інформаційної війни, яку веде Росія наразі. І ми впевнені, що майбутнє все ж таки не за людьми в товстих окулярах, які дитюють, а якраз за підлітками. І так, вони вже ж розуміють, що відео, створене штучним інтелектом з котами, це не те, що насправді воно так. Але чи розуміють вони, що його не варто поширювати? Чи розуміють вони, що не варто до третьої ночі сидіти в треці замість того, щоб спати, і що це не вплине на їх ментальний стан? Це питання, на яке ми якраз намагаємося знайти відповіді в рамках цього проєкту і в рамках нашої гри.
1: Та, ви знаєте, я пригадала, я буквально декілька хвилин якось посиділа біля свого молодшого брата, він якраз підліток, і він гортав просто свій TikTok, і те, що звідти доносилось до мене, це такий потік, потік всього. Я думаю, навіть якщо він це прогортує зовсім трошки, воно все одно десь у ньому осідає, і потім як воно проросте, і в які та думки це може його привести, я так трошки напружилась від цієї ситуації. І от тут теж дуже, дуже, мені здається, важливо поговорити про те, що у нас взагалі немає ніякого інфосортування, та, і це така річ, якій в будь-якому віці дуже добре повчитися, і краще почати, звісно, раніше. А якщо перейти вже до самої гри, ми так, я так трошки, я її просто навіть зараз та тримаю, що ти можеш обрати собі героя, і тут йдеться про трьох, тобто техногік, активістка або інфлюенсерка, тобто ви можете обрати, ким, за кого ви будете грати. А чи правильно я розумію, що кого б ти не обрав, там все одно буде, ну, перелік запитань однаковий, чи є в цьому якась інша логіка?
2: Ні. Там будуть різні запитання. Персонажі у нас використовуються не стільки для рольової гри, скільки для ідентифікації гравця з життєвими ситуаціями. Тобто, якщо ви обираєте блогерку, то у вас будуть питання, які стосуються, які дотичні більше до життя блогерки. Якщо вам хочеться поговорити про активізм в інтернеті, як працювати з репутацією, як реагувати на хейт, то краще обрати активістку. Якщо ж вам цікавіше розібратися зі штучним інтелектом і там осінтом і всім іншим, краще обрати техногіка Данила. Якщо ви хочете зрозуміти, який контент там краще публікувати, який публікувати неетично, то варто обирати Майю. З досвіду, яким поділилися з нами гравці, які вже проходили, всі грають за всіх, намагаються кожен раз відповідати по-різному, щоб випадали різні кінцівки. Це теж прикольно.
1: Я обрала пограти за блогерку, і вони показали, що, в принципі, все у мене непогано, але червоним загорілось ментальне здоров'я. І не можна сказати, що я не очікувала на це, але та, тут є стартові показники, за якими, власне, ну, оцінюється неправильно сказати, та, бо ми якраз і говорили про те, що без оцінок. Але за якими ви можете простежити там свої відповіді? Йдеться про ментальне здоров'я, репутацію, критичне мислення, автентичність і популярність. А за цими та наслідками та того, що ти обираєш, що потім це дає? Тобто, чи є якісь прикладні поради, чи є якісь скерування кудись далі?
2: В залежності від того, як рухається твій рейтинг, скільки ти балів набираєш по популярності, репутації і всьому іншому, то да, в кінці ви отримаєте свою кінцівку, вони різні, мені здається, що там є 9 варіантів, може більше, зараз не можу точно сказати, але да, там є відповіді, що з цим робити, що якщо в нас є такий, є така вже парадигма склалася в нашій команді, що всі, хто намагається пройти гру з дорослих людей, вони намагаються пройти її правильно. Ну, в сенсі правильно по совісті. Не правильно відповідати, а відповідати так, щоб ти залишився чесною людиною. І їм завжди випадає кінцівка «чесна невидимка». І вони такі, і що ж робити, і як же? А «чесна невидимка» – це про те, що клас. Ти суперчесний, суперсвідома людина, але про тебе ніхто не знає. І там да, даються поради, що ну, може, спробуй якось бути більш креативним, знайди свою тему. Так що да, там є поради в кінці.
1: Ну, це ж якраз мені здається і про те, що про що я на початку згадала, чому мені так сподобалося, що немає там ти правильно, неправильно відповів. Бо ну там не знаю, ми міленіали, ми якось звикли, що нас оцінюють, і дуже добре отримати гарну оцінку для того, щоб тебе похвалили, погладили по голові. І ти свідомо чи ні, навіть проходячи цей тест, знаючи, що тут правила інші, все одно шукаєш шлях, де тебе погладять по голові, і де ти все зробиш правильно, теж такий цікавий психологічний момент. Зараз ви працюєте над тим, щоб там, ну, поширити знання про цю програму, про цю гру. Чи є у вас взаємодії, можливо, зі школами для того, щоб воно так поширювалося саме на цільову аудиторію?
2: Так, більш того, ми продовжуємо наш проєкт з підлітками, і в нас один з компонентів – це ми з ними зустрічаємося щомісяця і навчаємо їх робити контент, створювати контент, саме технічно створювати його. І на деяких з наших занять ми навіть збиралися разом з підлітками, щоб просто пограти онлайн в цю гру всім разом. Це був такий дуже кльовий експіріенс. І там ми продовжуємо активно працювати з школами, з молодіжними центрами, питати їх відгуки про гру і теж організовувати такі онлайнові події, щоб разом пограти.
1: А чи були сценарії, які викликали найбільше у підлітків суперечок? Може, щось таке пригадаєте?
2: Ні, такого не було. Угу. Всі дуже схвально відгукувались, але да, намагалися пройти так, щоб випадали різні кінцівки. Тобто не стільки для того, щоб відповісти так, як ти думаєш, скільки для того, щоб зрозуміти, а якщо я відповім отак, то які будуть наслідки.
1: Ще тут дуже цікаво та от уже про поговорити, звернутися до вашого досвіду роботи з підлітками. Я пригадую там, знову ж таки, та спираючись на свій підлітковий досвід, що ми в цьому віці всі були найкращі політологи. Нам дуже цікавила саме оця тема, і ми думали, що ми все розуміємо, а дорослі просто, ну, звісно, що вони не дуже розумні, а ми так. І от тут цікаво, як вам здається, що в якій галузі простіше ввести підлітка в оману, і, можливо, та є якісь такі гачки, на які ну, більшість та все ж таки ведеться.
2: Питання.
1: Таке, та...
2: Не те, що... Да, те, щоб ми намагалися вести підлітків в оману, але, наприклад, в нас є одне з питань в грі. Воно для блогерки, яке звучить як в тебе просить зробити нечесну рекламу, але пропоную тобі за це місячну зарплату мами. І оця дилема, вона, звісно, дуже часто, ну, про неї дуже часто казали, що, ну, прям не знаєш, як відповісти на це питання. От, і, ну, такі гачки, які стосуються прям популярності твого статусу серед інших, вони, да, вони задівають підлітків. Ми теж, коли запрошуємо їх на наші тренінги, ми їм кажемо, станеш самим суперкрутим блогером. І ми такі, а, ну раз самим, то я точно прийду.
1: Є ще одна тема, в яку, звісно, я би, ну, не хотіла саме зараз занурюватися, але не можу про неї не згадати, втім, просто, що це має бути окрема вже тема для великої розмови, про те, що підлітків дуже масово вірбують для роботи на ворога, і навіть у мене був досвід та інтерв'ювання таких неповнолітніх, які і релейні шафи підпалювали, і писали там на стінах те, що їм говорили їхні куратори. І це теж така робота, звісно, що вона скерована на заробіток, бо всім та хочеться легких грошей, особливо, коли ти підліток. І це теж така сфера, ну, мабуть, та тут мусить бути якась окрема робота, навіть, ну, в одну гру її так не помістити, та, як вам здається.
2: Абсолютно. Якщо вже говорити про вербовку підлітків до якихось нехороших справ, які робить ФСБ та решта, то наша гра цього не охоплює. Але, можливо, це хороша ідея нам для подальшого її розвитку.
1: Угу. Класно, дякую. Бачите, вже люблю, коли таке у нас народжуються якісь ідеї прямо по ходу розмови. А також цікаво, ви говорили з вчителями, та, і це дуже класно, коли така всеохоплююча робота. Тобто все одно, та, як коли ми кажемо, що якщо психотерапевт працює з дитиною, а дитина повертається в середовище до батьків, які з психотерапевтом не працюють, то ця робота нівелюється досить часто. І от тут теж, та, якщо дітей буде вчити людина, яка в цьому не тямить, то це теж буде таке дуже розшарування велике. Чи хоче беруть вчителі та в роботу цю гру, і як вам, та, на ваш погляд, на ваш досвід, чи є для вчителів багато місць для відкриттів по тому, як вони теж проходять ці тестування?
2: Насправді, так, багато. До нас приходили з відгуками вчителі, коли вони заходили в цей проєкт, вони казали, що круто, що він є. Я зараз навчуся робити так, як підлітки вже вміють. Бо вони розуміли, да, що в них там рівень їх медіаграмотності, він відрізняється від того рівня, який у підлітків. А зараз вони вже навчені і такі, я вже встановила собі обмеження на соцмережі, бо я розумію, як це впливає на мою менталочку. От, і да, в нас ми їм даємо прям практичні навички, з якими вони йдуть до підлітків і навчають їх. І ще один компонент нашого великого проєкту – це створення контенту тими підлітками, які беруть участь в проєкті.
1: Ух ти.
2: Тобто вони отримали знання від вчителів, отримали знання від нас, як створювати контент, і потім вони мають створити власний контент на тему, яку вони отримали від вчителів, і вже з навичками, які вони отримали від нас, і опублікувати його в своїх соцмережах. Тобто вони отримують знання від вчителів, яких ми навчили, і потім самостійно вчать ще свою аудиторію, якою б там вона великою чи маленькою не була.
1: Дуже класно. А це у вас офлайн-зустрічі чи онлайн? Переважно.
2: У нас є і онлайн, і офлайн-зустрічі. Ми організували 6 медіаклубів в громадах, Миколаївської та Сумської області. І підлітки, вчителі зустрічаються там офлайн, де вони можуть там і спілкуватися, і разом створювати цей контент. Але також у нас є і онлайн-заняття. Це ті, на яких ми навчаємо контент-мейкінгу.
1: Зараз поширюватись на Харківщину не плануєте?
2: Поки, на жаль, ні. Але я впевнена, да, що якщо успіх матиме, то ми обов'язково зачепимо ще й Харківщину.
1: Так, мені здається, що якраз от у нас є дуже велика така потреба в цьому, і я вже навіть трошки уявила собі ці громади, особливо на Балакліщині у нас є дуже класне місце, де це можна реалізувати. Уже теж зріють ідеї. А власне, якщо говорити про так, на завершення, підсумовуючи тему в цілому медіаграмотності, ми для нас це можливо це декілька років тому. Ще така була дуже розмите поняття, що воно таке та медіаграмотність, ну просто грамотність, хіба її недостатньо. Та? А зараз ми вже розуміємо, наскільки воно все нагальне і важливе. І йдеться якраз про вміння не тільки перевіряти інформацію, а і контролювати власну поведінку в соцмережах. І от якраз ця гра, вона і дуже багато на цьому акцентує, і от тут багато йдеться про відповідальність. Це і закладалось, та в самій так, суті, правильно я вловила. Так, от мені здається, що ми мусимо говорити, та коли ми говоримо про права, маємо говорити про обов'язки, і так само, коли ми говоримо про те, що от якісь там платформи дозволяють собі ось таке постити, ми все одно маємо бути свідомі того, що ми мусимо бути відповідальними за те, який контент ми поширюємо, і як ми взаємодіємо з тією чи іншою інформацією. Це до чого. Навіть якщо ви людина доросла, вже не підліток, я вам все ж таки раджу приділити час і погратися в цю гру від Media Minds. По-перше, вона просто красива, а по-друге, вона теж змусить вас замислитись, повірте мені. Тому я думаю, що та достатньо просто ввести Media Minds і знайти, бо у мене просто було спеціальне посилання. Ага. От, тому всіх закликаю. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про гру для підлітків. На зв'язку була Дар'я Жихарєва. Пані Дар'я, дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Дякую слухачам та слухачкам, що були з нами. Так от швидко проминула наша інформгодина, тому всіх обіймаю. Всім до завтра. Знову зустрінемося о 14-й годині.
0: Новини на радіо накипіло.
3: Росіяни посеред дня вдарили по Харкову та Дергачах. У Харкові СБУ затримала ще одного коригувальника. У Літмузеї відбудеться лекція про Харків очима письменників 20-х років минулого століття. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Росіяни вдарили безпілотником по Новобувальському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, БПЛА влучив на подвір'я багатоквартирного будинку. Наслідки уточнюються. Близько 12:17 у Дергачах пролунав вибух. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Наразі подробиць про цю атаку немає. Також голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до мешканців із проханням не наближатися до Лозовеньківського водосховища. Сьогодні вночі туди впав безпілотник. Близько 11:50 росіяни вдарили по офісу телеканалів «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» у Києві. Основний удар припав на «Ньюсрум» та робочі кабінети медійників. Поранені журналісти та працівники медіа. На місці працюють рятувальники та медики. Моніторингові канали у цей час повідомляли про рух реактивних шахедів над столицею.
0: Харків.
3: Служба безпеки України затримала у Харкові чергового російського інформатора. Ним виявився мешканець міста призовного віку, який переховувався від мобілізації та сам запропонував допомогу окупантам через телеграм-канали. Як повідомив речник управління СБУ Харківщини Владислав Абдула, за вказівкою спецслужби РФ, чоловік збирав координати запасних командних пунктів, логістичних складів та скупчень техніки сил оборони, по яких ворог готував комбіновані удари кабами та дронами. Оскільки чоловік майже не залишав мешкання розвіддані, він завуальовано випитував у знайомих та власної дружини, після чого позначав локації на Google картах для звіту перед кураторами. Контррозвідка затримала коригувальника у нього вдома та вилучила 3 смартфони для конспіративного зв'язку. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Через вплив бойових дій поїзди харківського напрямку сьогодні затримуються у дорозі на понад 9 годин. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, поїзд номер 1/2 Харків-Рахів запізнюється на 9 годин 25 хвилин. Поїзд номер 7/8 Одеса-Харків на майже 6,5 годин. На понад 6 годин затримуються поїзди номер 103-104 Берестин-Львів та поїзд номер 93/94 Харків-Хелм. Цей поїзд у зворотньому напрямку із Хелму у Харків також запізнюється на 3 години 39 хвилин. Також на понад 4 години затримуються поїзди номер 21/22 Львів-Харків та номер 17/18 Харків-Ужгород.
0: Афіша.
3: Цієї п'ятниці, 11 вересня, о 17 годині у садку Харківського літмузею відбудеться лекція «Харків. Розтасована колода карт». Дослідниця Марина Куценко розповість про те, яким бачили тогочасне місто митці, які приїхали сюди творити нову українську культуру. Спираючись на тексти письменників 20-х років минулого століття, учасники дізнаються, які споруди нагадували їм Відень і Берлін, а які викликали іронію. Чим пахла річка Лупань, які локації були візитівками міста та чому Харків переслідував авторів навіть за кордоном. Для участі необхідно зареєструватися, вартість входу – 200 гривень. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
5: Я чую інше.
6: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
5: Я чую інших.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
10: Доброго дня, дякую, що запросили.
8: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
9: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
10: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації у 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, угу. І також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
11: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали ми відчути зміни в ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
10: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів, тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік, і дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично, навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
11: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, на скільки часу і як, це дуже впливає на цей вибір. Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
10: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання, як якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і, на щастя, і, на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення, бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів так, і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості, тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення до війська.
11: Відвертає просто.
10: Да. Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військово зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
12: Увага! Ну, варіант, тривога трапиться, у Харківській піду, області це, триває.
11: Враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13-й рік воює, це дуже дивно.
9: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо. Але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби. Тому що 24-го року, та й пізніше пару разів, звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
10: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
9: Так.
10: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, в нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
9: Угу.
10: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
9: Так.
10: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз якраз таки там визначення потреби, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
9: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
11: І, до речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють, і військовослужбовці, жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
9: Якщо нам відомо про це взагалі.
10: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так і люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
9: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують, і про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернуть живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
10: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає оцієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Uh-huh. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура, якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості і відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов, зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході, тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності, і такий більш плавний, більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно, як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не зміни цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
6: Я чую інших на громадському радіо.
11: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
10: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися, рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати, але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання, насправді, того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися
12: за увагу. Тривога у Харківській області триває.
10: Там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що, по факту, це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військово-зобов'язаних, і тут дуже важливо працювати.

0: Нами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
1: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація, і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, чи він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, і віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що

0: що ми в межах дослідження аналізували різні канали там, по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
1: Угу.
0: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
1: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз на дії ТЦК. Водночас, донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
0: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
1: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
0: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто так, це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із, як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
2: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що типу ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз навпаки починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто, перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати у нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
0: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов оце бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини. Я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
1: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
0: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на...
3: Увага! Тривога у Харківській посадах. Області
0: і
3: триває.
0: Така людина могла зайти, побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командир роти і командир взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
1: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі. Зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків. І про це вже, хоча не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
0: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
1: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
2: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
4: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи дистанційно мінують дорогу до Жик-Золочів на Харківщині. У Дергачах обстрілом пошкоджено торговельний центр. Росіяни цілеспрямовано нищать аптечні склади в Україні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Рух автодорогою до Жик-Золочів заборонили через постійні атаки впівдронами та дистанційне мінування. Про це пише медіа Зоря Ньюс. Сьогодні близько 11:00 на цій дорозі у напрямку Миронівки на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві легкові автівки. Попередньо через дистанційне мінування. Одну автівку значно пошкоджено, ще одну знищено вогнем. За даними медіа, інформація про постраждалих не надходила. У Дергачах обстрілом пошкоджено торговельний центр. Сьогодні в день російські війська атакували Дергачі та Руську Лозову. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Близько 12:10 ворожий БПЛА невстановленого типу влучив по Дергачах, пошкодив дах та вікна триповерхового торговельного центру, яке вже зазнавало руйнувань раніше. За 5 хвилин потому о 12:15 росіяни вдарили впівдроном по Руській Лозовій. Через падіння уламків безпілотника пошкоджено скління у приватному будинку та 2 цивільних автомобілі. За попередню інформацію, загиблих або поранених немає. Росіяни цілеспрямовано нищать аптечні склади в Україні. Так, 3 вересня вони знищили склад аптеки Доброго Дня, втрачено сотні тонн медикаментів. Склад однієї із найбільших аптечних мереж України наразі повністю зруйнований. Нагадаю, у ніч на 3 вересня Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України – комплекс «Біокон», що у Бориспільському районі. Внаслідок удару склад був знищений. Про це повідомила гендиректорка компанії Віра Павлова. Площа комплексу становила близько 30 тисяч квадратних метрів, а його потужності дозволяли одночасно зберігати до 40 тисяч палет. Минулої ночі російські терористи двома балістичними ракетами повторно атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції «Оптіма Фарм» у Києві. Комплекс розташований на лівому березі столиці. Як повідомили у компанії, на момент нового ракетного удару приміщення було порожнім, тож, за попередню інформацію, обійшлося без постраждалих. Коли в жовтні минулого року росіяни вперше вдарили по цьому складу, загальні втрати тоді оцінили у понад 100 мільйонів доларів, а знищена продукція становила близько 20% місячного запасу ліків усієї України.
2: Харків.
1: Анджеліна Джолі завітала до боксерського клубу «Спадкоємець» у Харкові. Про це пише телеканал «Дім» із посиланням на фейсбук-сторінку Федерації боксу України. Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна із найвідоміших акторок світу, йдеться у повідомленні Федерації. Нагадаю, у перші дні вересня ЗМІ повідомляли, що Анджеліну Джолі бачили у кількох містах України. Зокрема, на знімках і відео із Харкова поряд із нею молодший син Нокс. Як повідомили в Українській Федерації боксу, він не тільки супроводжував мати, але й разом із українськими захисниками провів у харківському клубі тренування із тайського боксу. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах,

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
2: Пісочин слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі. У Дергачах обстрілом пошкоджено торговельний центр. Росіяни цілеспрямовано нищать аптечні склади в Україні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 16:28 росіяни дроном атакували київський район Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синьгобова, влучання сталося у Салтівському районі міста. Як повідомив Синьгобов, попередньо постраждало двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. На місці атаки виникла пожежа. Працюють рятувальники.
2: Харківщина.
1: Рух автодорогою Довжик-Золочів заборонили через постійні атаки впівдронами та дистанційне мінування. Про це пише медіа «Зоря Ньюс». Сьогодні близько 11:00 на цій дорозі у напрямку Миронівки на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві легкові автівки. Попередньо через дистанційне мінування. Одну автівку значно пошкоджено, ще одну знищено вогнем. За даними медіа, інформація про постраждалих не надходила. У Дергачах обстрілом пошкоджено торговельний центр. Сьогодні в день російські війська атакували Дергачі та Руську Лозову. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Близько 12:10 ворожий БПЛА невстановленого типу влучив по Дергачах, пошкодив дах та вікна триповерхового торговельного центру, яке вже зазнавало руйнувань раніше. За 5 хвилин потому о 12:15 росіяни вдарили впівдроном по Руській Лозовій. Через падіння уламків безпілотника пошкоджено скління у приватному будинку та два цивільних автомобілі. За попередню інформацію, загиблих або поранених немає. Росіяни цілеспрямовано нищать аптечні склади в Україні. Так, 3 вересня вони знищили склад аптеки «Доброго дня», втрачено сотні тонн медикаментів. Склад однієї із найбільших аптечних мереж України наразі повністю зруйнований. Нагадаю, у ніч на 3 вересня Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України – комплекс «Біокон», що у Бориспільському районі. Внаслідок удару склад був знищений. Про це повідомила гендиректорка компанії Віра Павлова. Площа комплексу становила близько 30 тисяч квадратних метрів, а його потужності дозволяли одночасно зберігати до 40 тисяч палет. Минулої ночі російські терористи двома балістичними ракетами повторно атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції «Оптіма Фарм» у Києві. Комплекс розташований на лівому березі столиці. Як повідомили у компанії, на момент нового ракетного удару приміщення було порожнім, тож, за попередню інформацію, обійшлося без постраждалих. Коли в жовтні минулого року росіяни вперше вдарили по цьому складу, загальні втрати тоді оцінили у понад 100 мільйонів доларів, а знищена продукція становила близько 20% місячного запасу ліків усієї України. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: Пе. Звук оркестри виконанет. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: День у Харкові. Радіо на Капілу.
2: Так звучить Радіо на Капілу. І так звучить Радіо на Капілу. Так звучить радіо накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Завтра на 3 дні перекриють рух мостом у Балаклії. У Харкові відбудеться публічна асамблея про відновлення центру міста. В Україну на 2 дні повертається літня спека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні в день близько 16:28 росіяни дроном атакували київський район Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синьогубова, через атаку постраждали 2 чоловіків 43 та 45 років. Їм надають допомогу у лікарнях. На місці атаки виникла пожежа, працюють рятувальники ДСНС. 13 вересня у Харкові пройде публічна проєктна асамблея «Берег надії. Асамблея спільного майбутнього», присвячена відбудові та розвитку центру міста. Захід організовує команда «Урбан Реформ» за підтримки Міжнародного фонду відродження. Під час події організатори презентують результати дослідження у межах проєкту «Харків. Спільне майбутнє». Організатори запрошують харківців до обговорення та доповнити висновки дослідження власним досвідом та разом із профільними експертами напрацювати конкретні пропозиції. Завтра в день у етері радіо Накипіло представники Urban Reform розкажуть про головну мету асамблеї і своє бачення переходу від концепції до конкретних дій.
2: Харківщина.
1: У Балаклії завтра 10 ранку через ремонт буде повністю перекрито рух транспорту мостом через річку Балаклійка на вулиці Захисників України. Про це повідомило у Балаклійській МВА. Орієнтовна тривалість робіт 3 дні. У МВА опублікували схему об'їзду цієї ділянки. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові, і з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM.
2: Погода.
1: В Україну на 2 дні, 9-10 вересня, завітає літня спека. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, це пов'язано з антициклоном, який заходить на майже всю територію країни. За даними регіонального центру з гідрометеорології, завтра на Харківщині хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря вночі буде плюс 7-12, вдень обіцяють до 27 градусів тепла. Також синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 9-14 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю слухачів і глядачів радіо Накипіло. Сьогодні будемо говорити про військо і, зокрема, сили безпілотних систем. Гість студії Рустам Нургудін, командир 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Пане Рустаме, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Почнімо про ваш підрозділ, про бригаду, як вона утворилася і коли ви стали командиром, якою ви прийняли бригаду, які ваші зараз пріоритети, пріоритетні напрямки?
4: Ну, таке питання складне. Прийняв я бригаду минулого року, наприкінці минулого року, в грудні, не так давно. Справ багато. Ну, справ завжди багато. Якщо ти хочеш побудувати щось дійсно корисне, достойне і чим можна пишатися, то там є чим займатися. А бригада сама досить давно створена, і більше року, там, здається, взимку була річниця створення бригади. Вона була створена з батальйона, піхотного батальйона 58-ї бригади, 59-ї бригади, яка зараз також в складі безпілотних систем. І, відповідно, є багато яких речей, які потребують перебудови, бо все ж таки загальновійськовий підрозділ і підрозділ безпілотних систем має багато відмінностей і багато процесів потрібно перебудувати, щось донаростити, набути досвіду.
3: Ваш особистий бойовий шлях пов'язаний постійно з дронами був, з безпілотними системами? Як?
4: Ну, майже.
3: Розкажіть трошки про те, як ви зустріли повномасштабне вторгнення і чому з цивільного життя вирішили захищати Україну?
4: Мабуть, з переляку. Тобто, я був тотально цивільний, працював в ІТ, був технічним директором ІТ-компанії, таким аутсорсинг, стандартний, вузькі джинси, от ці смузі, моліскини і все, що з тим пов'язано.
3: Сумуєте за тим, ні?
4: Ні. Ну, це ж вже було, ну, це вже не цікаво. Зараз нові горизонти, нові події, мрії. Але ж таке, В перший день я так добряче перепугався, зрозумів, що треба щось зробити. І поки не передумав, побіг до записуватись до війська. І потрапив, як багато таких, як я, в ТРО. З'ясувалося, що в мене більше військового досвіду, ніж у більшості, оскільки я там десь в 90-ті роки служив в Збройних силах там кілька років. І потрапив на посаду розвідника-кулеметника.
3: Отакої.
4: В розвідзвод батальйону ТРО, да. І так почав свій військовий шлях. Дрони
3: це
4: з'явились.
3: Було, ви родом звідки?
4: Я взагалі-то з Конотопу, Сумська область.
3: І зустріли війну
4: в Києві.
3: Далі ваш шлях як розвивався?
4: Ну, далі оборона Києва, потім Харківщина, і потім більшість війни пов'язана з Харківщиною. Ну, звісно, ми воювали і на Донеччині, і Бахмут, по-перше, от ці штурми вагнерів, і потім контрнаступ, до цього контрнаступ на Харківщині, повернення на Харківщину тут. Ну, тобто, ну, якщо не... Мабуть, тільки на Херсонщині не, наш підрозділ не попадав. По суті, ми з ТРО попали потім в 92-го окрему штурмову бригаду. Там, коли створювались окремі роти безпілотних систем, ми вже попали майже повним підрозділом в цю роту 92-ї і почали вже формально розбудовувати безпілотні системи. Хоча до цього вже активно застосовували от ці всі мавіки, розвідка, коригування артилерії. Це було, ну, майже єдиним таким доступним методом ведення розвідки в ті часи, і це було досить ефективно, несподівано для противника, і тому давало результат.
3: Окремий рід військ Сили безпілотних систем у нас з'явилися під час повномасштабної війни, так? Це 24-й рік.
4: Дійсно, рисою такою характерною для Збройних сил України є те, що люди діляться напрацюваннями. Тут навіть не йде мова про безпілотні системи як окремий рід військ. Це взагалі характерна риса Збройних сил. Коли в тебе є суміжники, в тебе є знайомі, друзі, в тебе щось не виходить, ти береш телефон, телефонуєш: хлопці, а ви ж робите таке? Робимо. І що, виходить? Ні. Але я знаю Васю, у кого виходить. Ось його телефон. Вася, твій номер дав Петя. Ти робиш це? Так. Виходить. Супер. Як? Приїжджай, покажу. І оце робиться таким чином. Тобто є формальні, дійсно, зараз в Збройних силах влаштовуються і формальні процедури, механізми розповсюдження досвіду. Це, ну, там проводиться колосальна робота з цього приводу. Не буду заперечувати, там на рівні Генштабу, там родів військ і так далі. Там десь краще, десь гірше, щось робиться по-іншому, по-різному. Але оця горизонтальна, дуже активна прошарок людей, які дійсно хочуть і боліють за свою справу, вони контактують, і це постійний процес. І це не тільки в безпілотних системах, це всі так роблять.
3: Що відрізняє 9-ту бригаду? От як би ви її описали, я розумію, що це трошки не вихваляти, да? Але все-таки і досвід вже є, і можливо щось інше, якісь, може, згадаєте і напрацювання свої власні, які ще можна не секретно казати.
4: Ну, дивіться, тут же ж не про напрацювання. Якщо казати про нашу бригаду, то в неї, може, не такий великий бойовий досвід і не так багато здобутків, бо вона ще вбудовується. По суті, перші такі бойові екіпажі вступили в бій одразу після навчання от цієї зими. Але вже зараз це надійний підрозділ, який може виконувати поставлені задачі. Тобто основною своєю метою, я вважаю, це побудувати організм, який може виконувати задачі, надійно виконувати, на які можна покластися з мінімальними втратами там особового складу. Тобто, знаєте, зберіг своїх людей і... Ну, я думаю, що це мета кожного командира, бо це, ну... Дуже складне питання, таке контроверсійне завжди. Що в тебе стоїть в пріоритеті? Життя твоїх хлопців чи виконане завдання? І як шукати компроміси і з чим? Да?
3: От, до речі, для вас цей напрямок, ну, бути командиром, звісно, так здається, добре, хорошо, мати підлеглих, якісь задачі ставити, ну, тобто це верхівка, так? Але насправді це і боротьба з самим собою, і якщо ти не був там управлінцем, да, ну, мені здається, що командиром якраз стають ті люди, які мають вже досвід управління командами, так? У вас, от як вам особисто прийшлося приймати, переходити на такий рівень?
4: Ну, знаєте, є таке, я десь читав колись давно-давно, не пам'ятаю день, не пам'ятаю у кого, що мета кожної людини – досягти рівня своєї некомпетентності. Тобто, а тому, збираючись по кар'єрній такій сходинці, тобто, ти шукаєш, от зараз точно зараз мене обосрусь. Ну так, частково відбувається, частково ні, потім щось справляєшся чи не справляєшся. Але командир – це не про управлінський досвід. Я так вважаю. Мені здається, що це, принаймні, не сама складна частина цієї історії. А сама складна – це саме прийняття рішень. Тобто це основна робота командира – це прийняття рішень. Тобто зважити, зрозуміти, прийняти виважене правильне рішення. А на війні, як це відомо, гарних рішень не буває. Тобто є погані, дуже погані, дуже-дуже погані. І які погані, які дуже-дуже погані, залежить від ситуації, яка змінюється за хвилину. Ну, оце складність. Це дійсно така історія, яка визиває такі почуття різні.
3: Які виклики ви перед собою бачите, і як на посаді командира, крім того, що рішення приймаються, вже почули, що це складно, можливо, що ще?
4: Просто багато роботи. Це така сама робота. Бо командир же ж, він займається всім. Тобто, тут ти керуєш боєм, там щось там, треба когось залетіти, там, виконати завдання, тут треба, щоб вистачило шкарпеток, тут, щоб довезли гарячу їжу, тут полагодили дрони, тут купили якісь потрібні запчастини. І оцей хаос, він відбувається в моменті часу постійно, і час від часу не розумієш, чим ти керуєш. Тобто це військовий підрозділ, якийсь стартап, ентерпрайз бізнес, там пов'язаний з закупівлями і так далі. Тобто,
3: до речі, до слова про закупівлі, про забезпечення, чи вистачає всього? Як би ви сказали, наскільки відсотків?
4: Жоден командир, я думаю, так. Це моє таке особисте бачення, і нехай мене вибачать. Ну, я вважаю, що жоден командир з времен Юліана Цезаря по теперішній час на будь-якій війні не скаже, що йому всього вистачає. Їм там пілумов не хватало, щитов, не привезли, ще чого-то. Війна – це виконання складних завдань при обмежених ресурсах. Якщо в тебе будуть безлімітні ресурси, ти побіділ. Все. Тому ресурс обмежений, і це погано. І всього не буде ніколи вистачати. І твоя задача – зробити так, щоб ті ресурси, які доступні, були використані в правильний час, в правильній кількості, з найбільшою ефективністю.
3: Про команду розкажіть, про ваш підрозділ. Хто ці люди?
4: Це ж самі кращі люди.
3: Чи це тільки чоловіки, чи дівчата? Тобто, які це...
4: Що це за гендерний шовінізм?
3: Посади, тобто, от розкажіть, і чи потребуєте ще людей?
4: Дивіться, команда дійсно у нас досить цікава. Так історично склалося, зараз не буду нічого казати, але багато безпілотних підрозділів розбудовані в основі своїй на багато людей, які прийшли з цивільного життя. Тобто це такі цивільні організації, які поступово перетворюються в військове формування, там десь більше, десь менше. Але, то таке вже лірика, але дійсно, 9-та бригада – це таке військове, дійсно військове формування. Багато хлопців, дівчат, які професійні військові, які, може, не одразу попали в безпілотну історію, але реально фахівці. І що саме приємне, люди хочуть, бажають, тобто відчувається мотивація. Тобто навіть якщо у людини не виходить, то ти видихаєш, дивишся, давай пробуємо ще, розмовляємо, вчимося. Бо на самом ділі в 26-му році ще толком немає спеціаліста в безпілотній війні. Тобто багато людей, які так вважають, я, наприклад, але це не так. Людей, які розуміють, що таке безпілотна війна, зараз в світі немає. Тобто ми всі вчимося, ходимо по помилкам, ситуація змінюється. Там, я думаю, кожен квартал безпілотна війна вже набуває нових рис, характеристики, старі підходи перестають потрошку працювати, хтось оплює якісь нові підходи, хтось ні, і це отак іде такий хаос, постійне навчання, постійна зміна.
3: Є такий стереотип, що будь-хто цим не зможе займатися. Будь-хто з вулиці, треба це навчання, особливо якісь навички. Що ви про це думаєте?
4: Я думаю, що це такий булшит. В самому ділі навчитись можна, по-перше, будь-яка людина може опанувати будь-що. Але треба просто повторити побільше разів і захотіти. Це не питання. Але наразі безпілотні технології, тобто на рівні екіпажів, вони вже адаптовані настільки, що буквально після кількох місяців навчання людина вже дійсно може може керувати складними безпілотними засобами і досить ефективно. Тобто у мене от почав роботу в одному з батальйонів екіпаж. Буквально перше, на цьому тижні перше було чергування хлопцям, пілотам. Третій день, як він працює пілотом самостійно на бойовій позиції, і в цей день він вдало виконує операцію, там розбирає позицію противника і так далі. Тобто сьогодні знов це повторюється. Ну, тобто от людина третій день самостійно воює, по суті, після навчання, і вже, ну, має дивишся, результати. Це професійний пілот. Да? Тобто багато професійних пілотів так гарно, як він не працює. Тобто це річ у бажанні, і тобто якщо хтось вважає, що він не зможе,
3: не народжений
4: для цього, да, то для таких людей должен сказати, що військо – це ж величезний організм. Дивіться, воює дуже невеликий відсоток хлопців та дівчат дійсно виходить на лінію бойового зіткнення. Для безпілотних систем це, ну, умовна лінія бойового зіткнення, це не окоп піхоти, там, де дійсно від людей, ну, це сама надскладна робота в армії, і, ну, тось треба віддавати шану тим людям, які дійсно наважуються і можуть виносити це. Але безпілотна система – це трошки інша історія. Тобто це робота в більш комфортних, як можна так сказати, умовах. Тобто,
3: на відстані від...
4: На відстані якісь, да. Тобто вони забезпечені всім. Тобто, ну, відверто кажучи, вони дійсно першочергова ціль для противника, це так. Але командири роблять все, щоб унеможливити це. Тобто скрити, сховати, забезпечити і так далі, тому подібне. Тобто все це робиться, тому що втрата одного пілота, ну, навіть якщо цинічно розраховувати, це, ну, дуже велика втрата, і його не можна собі дозволити. Тому їх бережуть, як не бережуть нікого.
3: Ви говорите екіпаж, да? Хто входить? От, щоб ми розуміли, да, якщо хтось не розуміє.
4: Це різне.
3: Як це стандартно?
4: Немає. Дивіться, якщо б ми були десь в 23-му році, я б там розказав сразу, це така стандартна була б історія. В 26-му типів безпілотних систем вже безліч. Є наземні роботизовані ті комплекси, там безпілотні наземні комплекси. Є підрозділ літакового типу, які літають на різних технологіях, з різним набором людей, з різним набором різних обов'язків. Там самі відомі FPV-дрони, які також зараз можуть керуватися, там, не знаю, з Монако, для інших треба сидіти в окопі, треті керуються там з ретранслятором, без ретранслятора, ще якось розвідувальні засоби. Ну, мабуть, тільки з Мавіками все сталося так, як було, як в 22-му, але також змінилося. Там вже і різні типу наземні станції, керування. Тому екіпаж – це група людей від, мабуть, 3 до там 6-8 осіб, які, як, от, якщо там єдиний по фільмам...
3: Єдиний організм.
4: От, пам'ятаєте, в фільмах, може, там от гармата стоїть, там артилерійський, там один там крутить ручки, там целиться, другий команди, другий шморгає, третій закидує снаряд. Ну, примірно та сама історія, тільки дії різні. Інші.
3: Як нові технології допомагають вам чомусь, якщо так можна сказати, да, штучний інтелект, чи і це теж, можливо, і ворогу грає на руку, от якось це теж відстежуєте, бачите. Розкажіть про це.
4: Ну, нові технології допомагають, ну, іначе б вони не з'являлися, да? Ну, тобто це ж технологія з'являється, коли на неї є попит. Ну, людині щось потрібно, вона це робить. Тобто захотіли летіти на Луну, зробили ракети, полетіли, потім передумали, і ніхто не літає, все, нафіг не треба. Так і тут. Тобто, коли з'являлись якісь потреби, з'являлись відповідні технології. Тобто, ми можемо побачити, як стрімко змінилися технології, як по керуванню, програмні засоби і апаратні засоби. Тобто, це все, ну, прям вибухово зростає. Штучний інтелект. Ну, тобто, штучний інтелект як в цивільному житті застосовується, ну, будь-де, так у військовій справі застосовується будь-де. Від того, що я так краєм глаза іноді бачу, як генерують рапорти хлопці штучним інтелектом, щоб не писати. Ну, що, я на повному серйозі кажу. І при аналізі операцій, застосувань, вибудові якогось досвіду, пошуку статистичних даних. Ну, звісно, що для того, щоб користуватися штучним інтелектом у військовій справі, це там окремі якісь комп'ютери, вже секретні, там, де розгорнута своя собственна навчена машина. Тобто, ну...
3: Дрони і розвиток, да, цього напрямку потребує постійного сталого зв'язку. Да? І це у вас теж... зв'язківці, напевно, що так? Чи...
4: Повно.
3: От в цьому плані, наскільки важливий процес цей, успіх і ефективність завдяки зв'язку?
4: Від зв'язку залежить в армії все. Опять же, я там згадував Цезаря, я думаю, що і тоді від зв'язківців залежало все. Ну, вони відрізнялися, вони там скакали на конях, бігали в сандалях, чи там махали флагом, щоб підказати, там, передати команду. Це ж не важливо. Тобто це Старлінг, хлопець на коні, чи хлопець в сандалях. Але доставити інформацію від того, хто його передає, до того, якому кому вона потрібна, це, ну, просто на цьому все стоїть. Якщо немає зв'язку, немає нічого. Тобто це вже рушиться вся ця піраміда. Бо командир не може добігти до кожного бійця і може, ну, сказати, що треба робити. Тому зв'язок – це от нервна система, яка пронизує Збройні Сили. І від надійності зв'язка залежить це. І тому зв'язку різних типів зараз в війську безліч. Тобто починаючи з радіо, закінчуючи Старлінками, ЛТЄ, я навіть перераховувати не буду, бо не впевнений, що все можна казати.
3: І в цьому теж потреба є у людях.
4: Потреба є у зв'язківцях. У людях, які будуть обліковувати ці засоби зв'язку, записувати це в толсту грозбух, бо все це треба дійсно обліковувати. Бо це війна, воно втрачається, там портиться, щось з ним відбувається. Потрібні повари, які будуть кормити хлопців. Потрібні люди, які будуть возити це. Потрібні люди, які будуть забезпечувати, ну, зв'язок вже сказали, да? Люди, які будуть дивитись за небом. Потрібні люди, які будуть керувати... досугом, а групи комунікації, групи психологічної підтримки, да просто матеріально-технічного забезпечення, щоб видати носки, труси, попрати форму, щоб було де, обігрітись, забезпечити паливом. Безліч спеціальностей, і все це потрібно. І ви розумієте, що на це це безліч людей, безліч ресурсів, і якщо, ну, хтось не допоможе, не стане це робити, тобто ті люди, які повинні вийти на бойову позицію, вони не зможуть цього зробити. Тобто без, ви навіть не уявляєте перелік там номенклатур, які потрібно забезпечити, щоб позиція працювала. Це сотні різних устройств, починаючи з там дрони, ретранслятори, комп'ютери, засоби зв'язку. Але такі прості речі, як розкладний столік-стол, сушилка для взуття, газоаналізатор, обігрівач, щось, щоб приготувати їжу. Безліч, тобто сотні і сотні. І випадаючи, одна номенклатура веде до небоєготовності позиції. Якщо немає сушилки для обуви, то бієць, який в жовтні місяці добереться до позиції з мокрими ногами, на наступний день зляже з пневмонією.
3: Люди, ми бачимо, є проблеми з мобілізацією, про що постійно говориться, про реформу, яка нагальна. Зараз відбулися зміни в Збройних силах України. Яка ваша думка з приводу мобілізації? Я розумію, що це проблемна тема, але так, щоб... цей напрямок провалюється. Да? Ніби здається так, що... щось десь якось пішло не так.
4: Не знаю. Може, десь щось і пішло не так. В моїй бригаді ведеться рекрутинг.
3: До речі, от цей напрямок рекрутингу, він, ну, по-новому зараз почав себе. Людина знає, куди вона йде. От як у вас це відбувається?
4: Ну, саме так. Тобто є, відповідно, люди, які займаються, тобто це штатні посади, які займаються рекрутингом. Тобто люди, які зустрічаються, пояснюють, які є вакансії, працюють з різними сайтами, проводяться якісь рекламні кампанії, акції, там, де можна поговорити людям, які бажають долучитися або вагаються долучитися чи ні, які є проблемні питання, ким зайти, які гарантії і так далі, тому подібне. Все це пояснюється, розказується, і, в принципі, люди заходять. Звісно, ну, я з вами згоден, як в 22-му році черг вже нема, але так чи інакше, розуміння людей, що без підтримки Збройних сил безпосередньо це все не мінеться, і та тонка красна лінія, яка стоїть між країною і ворогом, може стончитись. І тут я би закликав всіх зрозуміти це з, ну,
3: Харків, як ніхто має про це розуміти, ми тут просто 30-40 кілометрів, так і...
4: І все.
3: Де зараз ваша бригада?
4: Тут рядишком.
3: Наскільки змінилася ситуація, якщо так порівнювати, да, там, за півроку, наприклад, погіршилося, загострилося, знаємо, да, що контрольовано, важко, але контрольовано. Да,
4: складно, але контрольовано.
3: Але от, щоб ви відмітили, тисне ворог, постійно шукає якісь пробитися то там, то там.
4: Шукає, получає по зубам, шукає, намагається, получає по зубам, далі шукає. Час від часу ми получаємо по зубам. Ну, так, трошки не таке. Ну, дійсно, все не дуже просто, і у ворога є достатньо сил, щоб весь час намагатися тиснути. Це, до речі, перекидуючи місток на ваше попереднє питання, чому, ну да, дійсно, нам треба збільшувати наші, скажімо, сили безпілотних систем, які є новим родом військ, які формуються, і долучення нових людей було б дуже доречно, щоб не ослабляти вже існуючі підрозділи, створити ці нові, може, з тих людей, які мають більше сил, свіжіші, які зайшли з цивільного життя і можуть підперти тих хлопців, які вибувають вже. Багато хто з 22-го року воює вже підгорів, і не дуже просто продовжувати служити. Хоча вони мають безцінний досвід, і остаються є хлопці, які там після каліцтва, ампутації, кінцівок повертаються. Ну, такі поодинокі випадки, але ж тим не менше. Що я хочу сказати, що якщо люди будуть заходити, то стримувати цей тиск не дуже важко. Це така проста історія, яка нагадує, так, більше нагадує виробництво, ніж війну, знаєте. Тобто це просто рутинна, повсякденна, постійна робота, яка направлена на те, щоб, ну, не дати противнику пройти якусь там лінію.
3: На початку повномасштабного вторгнення була така лейтмотив, да, що росіяни, вони там дурні, там по-всякому їх називали, але тим не менше, да, вони розвивають теж і оптоволоконні дрони з їхнього боку, да, почалися, наскільки я знаю. Тобто вони не такі вже дурні в тих технологіях, і оці такі закиди були, ну, щонайменше недалекоглядними, так? Чи зараз, ну, чи серйозно ми сприймаємо ворога, чи ви теж на своєму боці там вивчаєте, що вони роблять, що вони застосовують, чи ми там дзеркалимо ці штуки, відбиваємо, покращуємо зі свого боку? От як би ви оцінили оцей натиск ворога в плані їх технологій там?
4: Ну, дивіться, я б не сказав, що у нас ворог дурний, і, ну, взагалі, якщо хтось так казав, це дурня і глупость. Вони не дурні, вони інші трошки, бо вони їх є специфічні сильні сторони, якими вони дуже вдало користуються. І тому це час від часу може виглядати як дурня з нашого точки зору. Але це точно не дурня. І те, що там багато людей у них йде там на так звані м'ясні штурми, це точно не дурня, бо у них є ресурс, і вони знають, як їм скористатися з максимальною ефективністю. Може, це трохи там
3: не по-людськи,
4: да, з нашої точки зору, а з їхньої точки зору це може бути окей. Ну, вони ж не дурні. Це просто інший підхід до ведення війни, який вони можуть застосовувати і вміють застосовувати. І тобто тут треба відноситись з усією повагою, що називається, і серйозністю, і розуміти, що противник робить і як. Там з точки зору технологій все те саме. Вони все можуть робити, щось можуть краще, щось гірше. Щось роблять не так, як ми, тому що їм так може простіше, або їм так може бути ефективніше з точки зору тих там пілотів, ресурсів, систем управління, засобів зв'язку, які вони мають. Тому вони адаптуються під свої умови. Ми адаптуємося під свої. І вчимося друг у друга. Весь час. Це безперервний процес аналізу, дивитись, що вони роблять. А як це вони це зробили? Давайте розберемось там. Розібрались, вивчили, ого, цікаво, пробуємо. Не вийшло. Чому? І розуміємо, що противник робить саме на своїй стороні. Тому сховати, приховати, зробити так, щоб це виглядало якось по-іншому. Це такий постійний процес.
3: Це ЗЧ, да, самовільне залишення частини. Ці факти у всіх різних, да, бригадах є, і не можна це теж оминати. Скажіть, будь ласка, як у вас з цим в плані того, щоб запобігти і, ну, створити такі умови, щоб до цього не доходило? Як у вас в психологічному плані там є
4: які
3: якісь
4: умови?
3: Щоб такого, да, не ставалося. Наскільки, ну, ви вже говорили про те, що втомлені люди, заміна потрібна. Ну, от.
4: Навіть не заміна, хоча б підтримка. Тобто, якщо підрозділ укомплектований умовно там на 100%, то це вже не на 30%, і воювати вже трошки простіше, і людина може мати більше часу.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
4: Всі там надважкі задачі можна розчергувати якось і так далі, тому подібне. Тобто просто збільшення кількості до штатної чисельності, да, то воно вже дозволить бути більш, зробить службу більш такою передбаченою, лаяною. Тобто людині не треба буде виконувати 5-6 посад одночасно. А коли вона виконує 5-6 посад одночасно, звісно, десь там щось завалить якийсь напрямок. І десь якісь шкарпетки не доїдуть. І хтось буде без шкарпеток, і йому буде погано. Ну і так далі, і так далі. Отсюди і виникають усі ці СЗЧ, до СЗЧ, тому що... оцей некомплект і неможливість вибудувати всі системи досить ефективними, людина не відчуває, що до неї ставляться як до людини. Тобто вона вважає, що там хтось на неї забуває і, ну, немає, так сказати, морального обов'язку, ну, відповідати відповідно, да, що я теж зроблю все хорошо. А це саме ідея від цього. Тобто, а якщо ця система буде вибудована і процеси будуть правильні, налагоджені, то я думаю, що будь-яка людина, яка буде знаходитись на своєму місці, вона, ну, не буде відчувати потреби в цьому.
3: До вас, можливо, хтось доєднувався от за такою схемою, перейшовши?
4: Багато.
3: Багато, так, так. А ви от, да, цю втому вже відчуваєте таку? Я не про те, що ви там підете в СЗЧ, а про те, що, ну, да, це постійний процес, постійне прийняття рішень і так далі. Да? І взаємодія з людьми, і їхні потреби відчувати теж важливо.
4: Я намагаюсь не думати про втому. Я так живу день, в мене таке. Мені до вечора треба зробити ти. Я зробив такі, фуф, встиг.
3: Планування на місяць, да, я читала в якомусь вашому інтерв'ю, що ви на рік, там на два не плануєте, у вас там немає такого строкового планування.
4: На самому ділі є. Ну, тобто, не моє особисте, а тобто по службі треба, да, тобто ти в будь-якому разі робиш довгострокове планування, це пов'язане із закупівлями, із забезпеченням, з ростом підрозділу, розбудовою, от, ну, без цього не можна бути.
3: Про кілзону ще хотіла вас питати. От, ну, ми бачимо, що, ну, від кордону, ну, і взагалі на тих напрямках, там, де росіяни просуваються, ця кілзона постійно розширюється. Це все, в тому числі, через розвиток дронів. От чому так стається? І як це впливає на цивільне населення? Да? Це ви теж взаємодієте, напевно, якось з цивільними. Що можете таке відмітити з цієї взаємодії?
4: Ну, дивіться, давайте про кілзону. Дійсно, дальність застосування засобів зростає весь час і буде продовжувати зростати. Тобто треба бути реалістами і розуміти, що там дистанція в 30, 40, 50, 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення буде ставати все більше і більш небезпечно. І міста такі, як Харків, будуть опинятися, ну, прям під тиском ворога. Ми, звісно, будемо робити все можливе і неможливе, але, тобто, цивільному населенню треба розуміти і готуватись, що умови можуть погіршуватись. І тут є, ну, різні шляхи, як підготовка себе і свого помешкання до більш складних умов, так і, собственно говоря, приєднання до війська. Бо там, наприклад, в деяких аспектах краще. Зв'язок є, харчі є, тепло також, і ще й одежу видають. Тобто, тут два рази подивитись. Може, в деяких випадках в Збройних силах буде і комфортніше. Ну, це жарт жартами, але це дійсно реальність, і треба відкривати очі на це.
3: От іноді так і не усвідомлюєш, да? Виходиш на вулицю в Харкові, мирно, так спокійно, ну, мирно в кавичках, звісно, в лапках. Там на свята у нас дуже так гучно все відбувається, є там певні у нас дискусії з приводу прикрашання міста. Як ви думаєте, ви б... Ну, звісно, не хочу там змушувати вас давати поради, але чи варто зараз вже думати над тим, щоб північні околиці щонайменше, да, у нас окружна закрита сітками, але далі вглиб міста, щоб хоча б якось накрити вулиці, там основні шляхи, якісь траси, на вашу думку, було б раціонально? І в цей бік вже думає влада, але...

0: Пане Рустаме, які у вас зараз, не знаю, бажання, якісь головні цілі перед вами стоять, от так от на останок нашої розмови, можливо, ну, ви не розкриєте всі секрети, я знаю, але от щось би вам хотілося зробити найближчим часом, чи щось таке, що от у вас тримається в голові весь час?
1: Ну,
0: може виспатись. Поїхати додому,
1: так. Я хочу виспатись і поїхати додому, так, бо я сім'ю не бачу.
0: Як часто вдається взагалі? Чи вдається?
1: Ну, проїздом тільки там, коли там викликають десь там до начальства, кудись там в столицю чи ще десь, а там на навчання якісь на пару днів, то я там можу побачити родину. А так, в відпуск я був після Бахмута, мабуть.
0: А ви можете піти?
1: Ну, по закону так.
0: Не можете кинути?
1: Ну, це буде неправильно.
0: Дуже вам дякую, пане Рустаме, за цю розмову. Так дуже широко, великими мазками, так широкими мазками пройшлися. Але дуже багато цікавого почули від вас. І дуже дякую за те, що захищаєте Харківщину. Це з Харківщиною пов'язано ваш бойовий шлях найбільше. Так вийшло. Дуже вам дякую за розмову. На все добре.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Завтра на три дні перекриють рух мостом у Балаклії. У Харкові відбудеться публічна асамблея про відновлення центру міста. В Україну на два дні повертається літня спека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні в день близько 16:28 росіяни дроном атакували київський район Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синьогубова, через атаку постраждали двоє чоловіків 43 та 45 років. Їм надають допомогу у лікарнях. На місці атаки виникла пожежа, працюють рятувальники ДСНС. 13 вересня у Харкові пройде публічна проєктна асамблея «Берег надії. Асамблея спільного майбутнього», присвячена відбудові та розвитку центру міста. Захід організовує команда «Урбан Реформ» за підтримки Міжнародного фонду відродження. Під час події організатори презентують результати дослідження у межах проєкту «Харків. Спільне майбутнє». Організатори запрошують харківців до обговорення та доповнити висновки дослідження власним досвідом та разом із профільними експертами напрацювати конкретні пропозиції. Завтра в день у етері радіо Накипіло представники Urban Reform розкажуть про головну мету асамблеї і своє бачення переходу від концепції до конкретних дій.
2: Харківщина.
1: У Балаклії завтра 10 ранку через ремонт буде повністю перекрито рух транспорту мостом через річку Балаклійка на вулиці Захисників України. Про це повідомило балаклійський МВА. Орієнтовна тривалість робіт – три дні. У МВА опублікували схему об'їзду цієї ділянки. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові, і з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM.
2: Погода.
1: В Україну на два дні, 9-10 вересня, завітає літня спека. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, це пов'язано з антициклоном, який заходить на майже всю територію країни. За даними регіонального центру з гідрометеорології, завтра на Харківщині хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря вночі буде плюс 7-12, вдень обіцяють до 27 градусів тепла. Також синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 9-14 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, добрий вечір, доброго обіду. Вас вітає музичний бу-бу-бу на радіо накипіло. Мене звати Олександр Сердюк, і цей подкаст про музикантів, де ми говоримо про музику. Я завжди на початку згадую, як я познайомився з цим паном. Це був аукціон на в Бориславі на підйомнику для бригади «Чорний ліс». І там, причому так почалось швидко, що я бачу, там рад, там з'явилися гурт «Сервант», гурт «Сервант», я бачу, там вони королі, по-перше, швидкого саундчеку, і, мабуть, це був у них найдивніший концерт, бо це аудиторія абсолютно не то, що там не до «Серванта», і вони ще грали кавера на «Димну суміш», і це був дуже дивний, там священники, мери, Левко Скоп, художник, і абсолютно різний, і «Сервант». В два комбіки, в одну якусь там колонку, але це було дуже дивно. Це відкриття, щоб розуміло, да? Це було дуже дивно. У нас сьогодні студія, десь ми сидимо в якомусь ресторані в готелі «Гелікон» в підвалі з Миколою з гурту «Сервант», засновником, автором текстів, так я так розумію. І так, чуть-чуть так. Музики. Привіт, Микола.
2: Добрий вечір всім, хто слухає цей прекрасний подкаст на радіо.
1: Ми з Миколою знаходимося після фестивалю «Файного міста», тому може буде чуть повільний цей випуск, але він буде. Я дуже приємно, я дуже люблю підсвічувати молодих перспективних. В принципі, Микола – це і є молодий перспективний, але вже з такою дуже цікавою заявкою, що вони вже виступали на всіх, можна сказати, двох великих фестивалях. Була дуже довга перерва. Ми зараз про це поговоримо. Так, що, розказуй, як воно все у тебе почалось, цією музикою, хто тобі ці показав ті акорди, або який кліп подивився, що тебе таке дало натхнення, щоб займатися музикою, або коли ти відчув, що ти музикант? Може, сім'я музикантів була, може, батьки?
2: Ні. У мене навпаки все пішло з іншої сторони. У мене в сім'ї немає музикантів, зовсім. Угу. Ніхто. Був прадід, який грав на скрипці на весіллях.
1: Блін, у всіх є або прадід, або дід, або хтось десь щось грав. Блін, всі від дідів або від бабусів іде.
2: Я думаю, цей звукачом на весіллях підпрацьовував, думаю, що це вже майже родинна історія.
1: Частина.
2: Так, взагалі я музикою не планував займатися взагалі ніколи. Ніколи мене до того якось не манило, не планував я ставати артистом, не мріяв про це. Uh-huh. Просто я побачив в Ютубі, коли я був ще прям малий, мені було там років 10. Uh-huh. Я побачив, що хтось тикає якісь кнопочки і виходить пум-чпап, пум-чапу, і думаю, що це таке. Я скачав цю прогу.
1: Fruity Loops.
2: Це був Fruity Loops, так.
1: Так.
2: Fruity Loops, і в кінці кінців я мав би сказати, що та, з цього моменту і почався мій шлях. Ні, я скачав, потикав, нічого не зрозумів, видалив. І потім через декілька років я знову якось отак випадково скачав Fruity Loops і вже дізнався, що таке бітмейкінг. Почав писати біти для реперів всіяких, олдскульних, ньюскульних. Писав пісні про те, як я з батьком ходжу на гриби. Потім, як я з батьком обівся мухомурів. Ну, то було дуже весело.
1: Побівся? Це реальна історія?
2: Так, у нас, в мене є пісня. Потім разом ми з батьком, о Боже, потім ми з батьком грибами отруїлися. Я і батя під грибами, бо це були мухомори. Якби про них би знали, кожен день ходили б в гори.
1: Стався той самий ефект, який мав статися, чи просто було погано і отруївся?
2: Звісно, було просто погано, і ми з батьком ригали.
1: Ага.
2: Це кінець.
1: Блін.
2: Нічого.
1: Будьте обережні з грибами.
2: І все, і потім я закинув це все діло знову. Ну, мене інколи проскакували.
1: Це причому зараз говорить вам людина, або час 23-річна людина, яка каже, що вже стільки років вже Fruity Loops, потім реп, потім з грибами, потім закинув. Це з якого періоду у тебе почалося?
2: Ну, реально, якщо перший раз я Fruity Loops скачав, типу, в років в 11,
1: ага,
2: то десь в році 20-му я вже почав робити просто біти.
1: Ага,
2: і
1: ага.
2: То тривало десь до 23-го. Ну, так,
1: з 9 років, чи що, виходить?
2: Ну, прям довго. Довго.
1: Ого.
2: Ну, і я не позиціонував це якась мій різанці. Це було перерва між Ютубом.
1: Ти з Борислава, да, сам?
2: Так, родом? Так, я родом з Борислава.
1: Тобто там, як завжди, в принципі, маленькі міста дають найцікавіші проєкти, в принципі, що Борислав, що от зараз ми про Злипні казали, не певно, що не прям Франківська, але мені здається, що Франківськ завжди так дуже рідко, як і Харків, до речі. Франківська раз на 20 років дає таку пишну, от зараз Франківська школа, це прям Сецвіт, Седноволіст, Злипні, дуже Фінка, як, ну, типу, все одно це такий прям, зараз прям пласт пішов з Франківська, але до цього було дуже довго, там, між Перколабою, знаєш, і там хай-хай хвилю тримає. Дуже багато проєктів було. Фліт, ну, коротше, ціло. І вони всі на одному районі, що смішно, жили, прямо на одній вулиці. Грінжоли, типу, вони всі жили прямо от реально на одному районі, і всі прям з'явилися оці приколаба, і всі просто от як в один момент. І це я ще навіть половину назвав, що там з франківської школи.
2: Типу. Ну, не можуть люди, які слухали в дитинстві польку на весіллях, писати потім щось погане.
1: Не можуть.
2: Не можуть.
1: І тут в Бориславі, значить, знайшов якихось потім якихось людей, типу, що разом, чи це Сірван зразу був перший проєкт?
2: Та Сарван — це мій перший гурт, взагалі, перший. Взагалі, в мене історія дивна в тому плані, що я робив дві речі. Писав біти і грав в Counter-Strike. У мене 5000 годин в Counter-Strike Global Offensive, я займався кіберспортом, у мене там 10-й рівень. Блін. Десь в перерві між тим я писав бітки, просто через те, що в мене всі мої колеги...
1: Що ж ти туди пішов? Пішов би зараз в цю історію, був би мільйонером.
2: Я перший раз до Львова приїхав якраз на турнір по Counter-Strike. Блін.
1: Це ж теж спорт, як не поживемо в часи, що це спорт вважається, так.
2: І то однозначно спорт. Це дуже складно. І, ну, в принципі, в мене просто дуже великий відсоток в місті наркоманії. І, відповідно, всі мої колеги дуже швидко почали вживати, нюхати, курити.
1: Нагадую, що ми досі говоримо з людиною 23-річним. Да?
2: Так, у мене навіть декілька моїх друзів дитинства, в принципі, померли від передозування.
1: Серйозно?
2: Так. І тому я вирішив, що принципово не буду вживати. Тому я принципово всі свої 23 роки життя повністю чистий.
1: Тільки з батьком?
2: Тільки з батьком це мухоморів попробував.
1: Ну, давай так, алкоголь і сигарети — це ж наркотики вважаються, так, так що ти вже не чистий.
2: Ну, такий легкий наркоман.
1: Це не легкий наркоман. Я тобі скажу чесно, що алкоголь входить в десятку найнебезпечніших. І те, що ми називаємо деякі наркотики, не будемо пропагувати, але якщо ви вже стали на цей шлях і вирішили спробувати або спробували, то, будь ласка, будьте обережні і довіряйте особливим людям і особистим знайомствам, бо це дуже небезпечна штучка, і, в принципі, з алкоголем, бо багато людей труїлися. Але алкоголь входить, якщо не в п'ятерку найгірших алкоголів впливу, тому тут краще, да, подумати, да, двічі. Тому, да. Ну, ти вже виборців зробили, є алкаші, є, типу, да, є так, люди, які вже цікавенькі.
2: Ну, нічого, я помітив, що мені складно дуже скрімити, фрай-скрімити перед концертами, якщо я курю, тому я перед концертами не курю. І плюс у нас це нами правило, що ми не п'ємо ніколи перед концертом. Якщо чек гарно зранку, ми ніколи не п'ємо і за день до концерту.
1: Це дуже гарне.
2: Бо нам на сцені весело, а людям в залі не дуже.
1: Ну, якщо люди такі самі, як і ви, то... Але у вас теж аудиторія дуже маленька.
2: Це не шлях для творчого росту. Та-та-та. Я вже так.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. І як написалась перша пісня, пам'ятаєш? Ну, крім «Батьків про гриби» і взагалі.
2: То є перша пісня, от саме в складі «Серванту» написалася спеціально.
1: Тому що в складі «Серванту», в принципі, з тебе перший
2: гурт. В принципі? Ой-о.
1: Теж перший гурт тебе, в принципі.
2: Це десь був, це був червень 23-го, то я собі купив укулелю, і потім ще мені треба вчитися грати екстерном, і я десь місяць, десь два тижні я вивчив всі акорди, що мені треба було, всі АМДМні, і пішов грати на вулицю. Мене там кидали помідорами, кричали на мене.
1: Помідорок ніхто тебе не кинув?
2: Ну, це така алегорія. Але в кінці кінців, ну, я прям заходив, в мене там було посилання на інстаграм, я прям заходив кожен день і читав погані коментарі в директі, які мені писали.
1: Це називається сама... Я зрозумію, що це таке.
2: Та я розумію, там просто там 10 людей пише щось погане, одна пише щось хороше, і я такий, ну, треба...
1: Це Артур, да, писав? Скажи щось погане.
2: Артур завжди писав щось погане, але не мені.
1: Так.
2: Він йому було настільки байдуже, що він мені зовсім не писав.
1: Ну, міг би, знаєш. Міг би.
2: Шкода. Респект від нього був би корисний.
1: Так.
2: Я грав, і потім я десь на коридорі в гуртожитку разок з укулєлі вирішив поіграти з ехо гарним, десь біля умивальників.
1: І умивальники оцінили.
2: Так. І прийшов чувак з гітаркою класною.
1: Підіграв, не?
2: Так, підіграв так, що я думаю, боже, на що я тут сижу, типу, ти можеш все сам. І ми з ним познайомилися, виявився Максим, теперішній гітарист гурту «Сервант». І так поступово ми знайшли в тому ж гуртожитку басиста, в тому ж гуртожитку ми знайшли гітариста, в тому ж гуртожитку був я, а барабанщика ми знайшли просто, йшовши по 100-метрівці, він грав на кахоні, ми підходимо, кажемо, блін.
1: А ти можеш ще, да?
2: Ти каханіст? Він каже, так, кахань, будеш з нами грати. Давай. І все. Блін, так почався «Сервант».
1: Клас.
2: Ми ще потім через місяць почали нити такі, блін, як жаль, що у нас нема барабанщика, є лише кахоніст, ілля. І ми підійшли до Ілюхи, каже, Ілюха, а може ти навчишся грати на барабанах?
1: Він каже, я міг грати на
2: барабанах. Він каже, я барабанщик, я на кахоні місяць граю, чуваки. І ми такі, що, реально, чувак? Блін, ми взяли найдешевшу репетиційну базу у Львові, пішли грати, і так і заснувалося.
1: Да. А перша пісня яка?
2: А ми з Максом десь за день-два після того, як ми зустрілися в коридорах, от щось сіли. Я тоді хіба перший раз аудіокарту купив, розбирався з нею. Макс включив гітару і почав щось грати. Там пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я зразу щось набубнів, і ми в першій ночі написали сам не свій пісню, десь на 500 000 прослухів.
1: Ого, Це текст, перший прийшов текст у тебе, так, да? Чи, ну, до цього вже були якісь спроби
2: щось писати? Щось я писав, та, щось я писав, типу, не можу сказати, що це щось було круте, якісне, типу, але, ну, кудись я тикав.
1: Пам'ятаєш перший вірш або перший текст для пісні? Хоч якісь моменти?
2: Ох, перший вірш, не пам'ятаю точно, це був вірш про маму. Щось там, мама, мамусечко, мамочко, ненько, коли тебе не бачу, плаче серденько.
1: Тобто про маму щось хороше, про батю ми ригали, коли їли мухомори.
2: Кого я люблю більше, тепер вважайте.
1: Не знаю. Ну, мама, це ж все одно, знаєш, типу, щось святе, типу, це таке, знаєш, щось таке сакральне в нас, типу. А з батьком була ще все одно класна історія, умовно, коли ви могли обидва померти прямо в лісі, або десь там, коли ви зварили ці гриби. Да, тому завжди якийсь гранж виходить.
2: У мене батя такий зовні, звісно, байдужий такий мужик, показує статус, але потім, коли йому сумно, він питає маму, таким, подзвони йому, скажи, коли ти, будь ласка. Можеш, будь ласка, уточнити, коли він буде, я вже трохи сумую. Ага. Потім я приїжджаю, батя такий.
1: Що ти?
2: Що ти? Живий? Добре. Все, я йду в гараж.
1: Класичний батько. На жаль, не надію, що цей класичний батько скоро зміниться з нашим поколінням, бо багато йде зміни. І роль баті, бо у нас, ми колись з моєї, ну вже моєї дівчини Світлани, ми типу йдемо по Луцьку або десь, коли ми гуляємо, і бачимо, що всі діди, знаєш. Ну, коли ми тільки що з того бачили, стоїть дід, тут охоронець. Він просто розтягнув свою сорочку, сів біля шлагбауму і просто загоряє. І він виглядає просто як дід. І ми думаємо, чому діди? Ну, на жаль, це не дуже гарна історія, тому що діди завжди не займалися дітьми. Ну, батьки. Батя повів або в гараж, або на роботу, а жінка просто працює, вивчає сина, свариться ще з родичами, прибирає хату, готує. А дід просто, батя говорить, я втомився, я після роботи прийшов, нема часу. Дай щодень, якраз на тиждень, батьку, це треба зміняти, звісно. Да? І так само треба зміняти, щоб батьки говорили зі своїми дітьми, бо батя, це завжди, вони, ну, нас, на жаль, батьки не всі вміють говорити, знаєш, з дітьми, і не всі вміють, що треба. Це дуже важливо, типу, бо це, на жаль, так що всі батьки, які зараз стають батьками, думаю, у вас точно не було таких помилок, які у нас було. Ну, вже, принаймні, не так багато у людей відсоток батьків ідуть кудись за хлібом і не повертаються, як це.
2: Ну, слава Богу. Ну, зараз є інша проблема.
1: Зараз батьки інша, воюють, да, вони йдуть на війну там. І це теж саме у нас повторюється історія. У першому блоці завжди артист, гість обирає, що буде грати на подкасті, бажано українського виконавця, щоб ти хотів, яка пісня, щоб зарвалася.
2: Я думаю, давайте почнемо з моєї улюбленої пісні, яку я почув ще з динаміків дуже дешевих Свен десь на столі мого брата, і в мене тоді не було нічого, тому я записав цю пісню на диктофон і слухав її своєї Нокії. Це була «Димна суміш, танцюй, танцюй».
1: О, клас. Ми поговоримо, бо у вас, я так пам'ятаю, назва альбому відносить туди, до цієї пісні, в принципі, і до другої пісні.
2: Так, однозначно.
1: Віті Кондратов, будь ласка, знайди нам «Димну

0: Радіо Накипіло.
1: Давайте трошки поговоримо про, трошки у нас другий блок вже, в принципі, більше про серванти. І розкажи про учасників, хто чим займається. Ти на кого вчився, до речі?
2: Я інженер з автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій з ядерним ухилом.
1: Вау. Це не звучить як вау, але...
2: А по факту це політехніка.
1: Політехніка.
2: Та, ну, коли я зробив диплом...
1: Да, окрім барабанщика? Всі політехніки, окрім барабанщика, да?
2: Так, всі, бо в нас в складі за оці 3 роки була одна зміна. Ми змінили басиста. Ну, не через якісь серйозні проблеми, він просто вирішив, що музика – це не його.
1: Не його, так.
2: Його бас-гітара досі стоїть у нас на студії, ми інколи на ній щось пишемо. А так, в принципі, от я вчився в політехніці, перевівшись після коледжу на 3-й курс, а пацани зі мною в кімнаті в гуртожитку, де ми всі познайомились, поступили якраз на 1-й. Ось різниця. Є трошки гітарист, він радіотехнік, а зараз він працює в органному залі як адміністратор.
1: Вау.
2: Інколи, до речі, кажу, що люди приходять в органний зал і типу бачать його, типу, в якійсь футболочці або сорочці, і кажуть, то добрий день, ви сервант. Це дуже мило.
1: А барабанщик ким був, що він робив?
2: Барабанщик вчився на астрофізика, теж немає ніхто з нас музичної освіти. І він після того пішов працювати в Ябко, торгує айфонами. Десь дистантом. Басист у нас теж працював.
1: Давай, може, у них імена є якісь там?
2: Там Микита. Та-та-та, я просто так щось в третій особі дуже... Микита Басюк наш минулий. Він вчився на IT-спеціаліста, потім перевівся на філологію, а в кінці кінців пішов працювати в музей Крушельницької. І десь в той період, в принципі, у нас змінився склад, Микита покинув гурт. І прийшов наш новий учасник, якого ми насправді досі навіть офіційно не анонсовували. Це Богдан. І Богдан – перша людина в історії серванту, яка має музичну освіту.
1: Ого.
2: Тепер він нам розказує за гармонію.
1: Та, до нього
2: підтягуються. Але виявляється, ми так багато років грали разом, і ми завжди розбиралися в тому, що граємо, що він, в принципі, мало що нового розказує. Тут фактично ми всі на самостійному вивченні, як і у всіх інших аспектах.
1: І ви всі в одного віку, да? Принципі,
2: ну, плюс-мінус. Ну, єдиний басист у нас тепер скромненький, малолітній, 17-річний братанчика.
1: Ну, бачить, вчить вас, виходить, так?
2: Ну, так. Він нас вчить, що такі там хаєваги, туди всі ці молодіжні слова, тренди.
1: Ну, і менеджер у вас теж це частинка вже вашого колективу.
2: Ну, однозначно. Там менеджер Максим – це буквально частина гурту. Ми позиціонуємо як частина гурту. Такі, може, ви не візьмете менеджера, а може, ви басиста не візьмете. Ми беремо менеджера з п'ятеро. Максим, теж, до речі, Максим – це просто мій сусід по кімнаті. Просто,
1: та що ж таке?
2: Просто приїхав до всього з одним гуртожитком. Так. Їдьте в гуртожиток. Гуртожиток – це весело, за винятком тарганів. І таргани – це навіть теж в якійсь мірі весело. Це знаєте, так, як в житті загартовує?
1: Загартовує на все життя, на жаль, теж всі якісь вибухи з минулого, да, які відбуваються. Да. І у вас вже такий вийшов міні-лайф, да, з мізаніна першого сольника в Києві.
2: Так.
1: Хто знімав? Чи це ви з контрабасом домовлялися, щоб вони знімали?
2: Ой, ні, до речі, це в нас колись давним-давно був концерт в Миколаєві Львівської області, в нічному клубі «Зірка». Десь на 50 людей, ми там привезли барабани, там рок-н-ролили, там. Це було
1: Святослав
2: дуже
1: Рощук,
2: потужно.
1: Да?
2: Так, і це Святослав Рощук, це був фотограф на ті події в перший наш рік творчості серванту. Угу. І коли у нас був сольник, він написав, каже, у мене є 7 камер і люди.
1: І 6 людей, та, я бачу.
2: І 6 людей, які готові прийти на концерт і все познімати безкоштовно.
1: Прикол.
2: І ми не відмовлялися від такого. Ми дали їм квитки. До речі, хтось з операторів, до мене підходить Макс і каже, слухай, Микола, там не пускають операторів. Там не пускають операторів події. Я кажу, ти що прикалуєшся, це наш сольний концерт. Ми вирішуємо тут, кого ми можемо пускати без квитка, а кого нам треба пускати з квитком. Тим більше менеджерки контрабаса кажуть, та звісно, нехай заходять, що за прикол. А виявляється, хтось з операторів горілку приніс. Такі, зараз ми підбухнемо, будемо знімати. І їх не пускали. Я думаю, ні, ну ви взагалі пельмені. Типу, думаю, що ви не могли мені сказати. Вони такі, та ми просто хотіли після концерту випити.
1: Відкрив опис, ми сервант. Ну, це коли називається з рубрики, коли буде потім стидно це перечитувати. Да?
2: Ой-ой-ой.
1: Ми сервант, типу як у бабульки вдома. Сервант, ну буфет такий. Грошей на життя не вистачає, тому ми вирішили грати поп-рок. О, вже тут навіть неправда. Або їх, не дай Бог, не появилося. Живемо в гуртожитку, вдаємо, що вчимось на електрики, філолога і астрофізика. Але насправді лише пишемо музику в підвалі. Хто писав? Ну, ти писав, я так розумію.
2: Я не пам'ятаю. Ну, так відчувається такий іспанський сором легкий. Але на той момент це повна правда. У нас був підвал 13.
1: Та обкладинка, які ви гарні, бачите.
2: Та біля статуї якоїсь.
1: Та-та-та.
2: Львів.
1: Та-та-та. Блін, ну це завжди, це всі мають пройти, це ставання, ці костюми, зараз ваші ці прикольні футболочки з серванду, тебе немає, ти виступаєш в якійсь американського футболу, да? Це Олімпійка. Ну, Олімпійка.
2: Так, так. Я коли був в турі з Калуш Оркестра в Америці, я її купив в Лос-Анджелесі, це моя єдина шмотка з Америки. Я тепер її ношу, бо вона тепер солідна, навіть якщо вона розтягнута, я мер і стара.
1: А тебе на вас немає, бачу, що ні епішка тільки зараз буде виходити. Перша
2: Та, ми тільки готуємо епішку. Ми дуже важко до епішки підходили, бо ми дуже довго шукаємо себе. Ну, типу, це не погано, не добре, це просто факт. Ну, ми перша пісня це поп, другий це рок, третій це поп-рок, там далі вже валить якийсь гранж.
1: Поп у вас я так щось сильно не почую.
2: Ну, сам не світ, це прям поп. Це, ну, це чистий поп.
1: Там, а хто займається взагалі зведенням, мастерингом?
2: Ну, спочатку всім займався я, тобто сам не свій, тільки не бреши, мадам, це все зводив я. Потім ми делегували «Не треба» на львівську «Африку Рекордс». От, і потім є такий з Кривого Рогу студія «Ракурс Рекордс». Там чуваки буквально мають тонну аналогового обладнання, не знаю, наскільки десятків тисяч доларів просто. І я побачив їх в тіктоці в трансляції, просто кинув їм 20 гривень і кажу, от послухайте, тільки не брешіть. Вони послухали, і вони такі, вау, чувак, це що це ти пишеш? Це ти, давай ми тобі мастеринг безплатно зробимо, вау, нам дуже подобається. І отак просто з тікток-трансляції прямої я з ними познайомився, і ми з ними працювали. До останнього, останні наші релізи теж зводили вони, але, наскільки я знаю, одного з двох звукорежисерів наразі мобілізували. І після того, як його мобілізували, ми ще зі студією не працювали. Надіюсь, в них там все гаразд. Казали, що вроді вони досі працюють, у них все чітко. Надіюсь, це не вплине на якість і бережемо. Тримаємо кулички
1: для
2: нашого любимого звукорежисера.
1: Чи ще поки нема назви?
2: Підозрюємо, що вона буде називатися «Перша полиця».
1: «Перша полиця».
2: Ми ж сервант.
1: Сервант, хороший. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Коля, ви з Колєю Капішоном вже якось говорили про розділення сервантів в своєму світі?
2: Я думаю, що ми просто напишемо пісню «Уляна Дель Рей», і коли хтось буде писати «Сервант Уляна Дель Рей», буде «Уляна Дель Рей сервант» і «Сервант Уляна Дель Рей», а тепер ви вибирайте і думайте.
1: Блін, клас, треба пісня «Уляна Дель Рей».
2: Це звучить як хороша ідея для рекламної колаборації.
1: Ви знайомі, так, з Колєю?
2: Так. Так.
1: Хороший гурт. Я вчора, звісно, я прям в шоці був, що стільки людей вже.
2: Я був дуже приємно вражений. Мені брат написав в історії, скинув історію і сказав, походу вони в праймі.
1: Так, так, це прям правда, прямо по звуку і про Коля вже прям себе веде, як просто риба в воді. Це прям хороший варіант, що гурт нічого для цього не роблячи, майже отримує, враховуючи там ще половина служить. І Коля дуже зайнятий, в принципі, як цей і барабанщик їх чудесний. Діма теж зайнятий в декількох проєктах. Але виходить, все виходить.
2: Я приємно вражений взагалі вчорашнім концертом. Я був супер... Я спеціально йшов на Уляну Дель Рей в цей день. Я вже бачив їхні концерти перед тим, і я бачив, як вони виступали на мейнстейджі, і мені здалося, що було б дуже цікаво побачити, як вони зараз підготуються до Атласу, і мені здавалося, що вони видадуть плюс-мінус той самий перформанс.
1: До файного міста.
2: Вони видадуть той самий плюс-мінус перформанс, що на файному місті минулого року, бо вони теж відкривали мейнстейдж. Я так чисто хотів прийти для галочки, послухати 10 хвилин і піти. В кінці кінців я залишився спочатку до кінця, я був супер вражений. Ну, типу...
1: Мені оце, я сьогодні вже прям сторіс записував, бо, на жаль, щось, мені здається, щось сталося з нашим... Наш шоу-бізнес починає превращатися в якийсь московський шоу-бізнес, гламурний, глянцевий, де є якісь примадонни, якісь супер-артисти, з якими не можна говорити, які мають там налаштовуватись, які мають там щось. І от виходить Коля Капішон на голому торсі, виходить Іван Беркулець в трусах леопардових і розриває фестиваль без абсолютного шоу, без там мільйон декорацій, просто чуваки, просто гарно грають, смішно, ну, смішні пісні співають і цікаві, ну, типу, мені дуже співають, я кайфую від цього шоу. Те ж саме взагалі, от моє лайт стейдж, я бачив вчора туди-сюди смерть, просто всі співають, вони там щось міняють, вони там щось приколи роблять з екранами, він грає на піаніно, те ж саме Бавен, я вперше почув, мені дуже сподобалося, сусіди стерплять, просто чуваки панкують і всім гарно від цього, знаєш, нема цього, що закривається гримерка. Я прям вчора околиці підійшов, кажу, якщо я через 5 років побачу, що ти сидиш там десь або щось медитуєш, або кажеш, посипте мені розами, будь ласка, гримерку, бо я не зможу вийти на сцену, я тебе просто задушу. Вони посміялися, бо це, ну, це реально, це якийсь момент. Я просто пам'ятаю всіх цих артистів і артисток там 3 роки назад, 4 роки назад. Це були хороші музиканти. Зараз вони перетилися якихось просто якихось мадон, не хочеться говорити російських якісь. Я пам'ятаю, одна у нас харківська музикантка казала, мені треба, щоб полістки роз були. В гримерці, бо я так не зможу налаштуватися на концерт. Для мене це дуже дивно. Мені здається, вони всі забувають про якість музики і якість ну, шоу. Ти маєш робити шоу, ти виходиш на сцену. Особливо мені не подобається оцей збочений меседж, що ти за кулісами з людьми не говориш взагалі, у тебе всі трясуться перед тобою, і потім ти виходиш, треба бути відкритими. ми живемо в одній країні, нам треба триматися, наші хлопчики і дівчата. І деякі артисти просто не можуть підписати лот, щоб продати, щоб воно дорожче продалось, бо вони налаштовуються, вони не можуть вийти. Для цього є сольники. Вибачте, ви там можете мучити своїх менеджерів, організаторів, це фестиваль. Ви прийшли сюди на фестиваль, показати свій найкращий матеріал, показати себе і зібрати грошей на військо завдяки вашим донатам. Трошечки нас збився цей ракурс.
2: Я знаю, що є один артист, який родом із Луцька, який я щойно загуглив, в якого саундчек проходив

0: про пінопласт, це я взагалі навіть не сприймаю. При всій повазі, які вони зараз там умовно, я не знаю, що вони допомагають, але допомагають. Я знаю, що Піаваров Артем, ну Піаваров має допомагати, бо у нього знищили його рідне місто. Хоча в нього теж є оцей вже нафталіновий, Майкла Джексоновський, оцей вайб, що я тупо. Це як Христіано Роналдо в футболі, знаєш. Угу. Тебе ніхто не любить. Тебе ніхто не любить все одно. Тебе не любить тусовка, тебе не люблять люди, бо ти вже просто ніс у тебе піднявся настільки. А я Ліонель Месі. Хто нас Ліонель Месі в поп-музиці, я не знаю. На Беркулець, ні, Беркулець.
1: Оканалізи, можливо? Бумбокс. Бумбокс.
0: Теж ніхто не любить Андрія. Спілкування дуже важка людина.
1: Ну, спілкування це інше, тут про творчість.
0: Теж не всі люблять. Ну, типа, класно, всі виросли. Ну, всі давай так. Перші три альбоми всі говорять: вау, клас. Далі. Далі. Ну, це легенда. Це легенда. Ні, я маю на увазі, що ти маєш залишатися людиною як і на сцені, так і за сценою. Не може бути. Якщо ти гнида в житті, то будь гнидою на сцені. Це буде більше цінуватися. Там як так само є, ну, багато артистів. Як Ніце Потворне каже, мені не подобається виступати. І він це говорить, і він так само і виступає. Типу, видно, що мені це не подобається. Він просто робить це, щоб а, заробити грошей, б, щоб люди послухали музику живцям.
1: Хоча... Мені спочатку я був на Ніце Потворне вживу, ніколи не слухав нічого. І думаю, чого цей чувак співає Червону руту вже 8-й раз? Типу, це нормально? Що це відбувається? Це частина перформансу. А потім я, ну, типу, побачив його інтерв'ю, познайомився з ним на минулому файному місці, і зрозумів, що він абсолютно щирий чувак. Да, ну, тобто, він, якщо скаже, йди геть, значить він хоче, щоб ти йшов геть. Типу, так, все. І він був на Критикантах з Максом Нагарняком. Так, і це був, як на мене, найкращий випуск. Бо це був єдиний випуск, де чувак критикував і не боявся сказати, ну, це, був, це повне туфто, один, ну, типу, ноль.
0: Все одно, що про нього скажуть, йому все одно. Це для мене завжди було, якщо б я колись займався знову там якоюсь публічною, комерційною, це, мабуть, ідеальний варіант. От я, мене
2: увага! Тривога у Харківській області триває.
0: У них один кліп з Вакарчуком, у них два альбоми, які називаються однаково, один каноє. У них немає інтерв'ю майже, там одне у Єри, по-моєму, Яніни Соколової. Про них взагалі нічого нема. Вони не ведуть соціальні мережі, там, ось привіт, я сьогодні тут, ось привіт, я співаю для наших хлопців, захисників, ось привіт, ми сьогодні. Вона тихенько донатить, Іра дуже багато донатить, один каноє дуже багато збирають. Те ж саме Ніце Потворне, він дуже багато збирає, але може не збирати. Він служить, але цим не хизується, він стібеться з тим, що він, як він служить, його понятно, що він не був. Він там, ну, це у нього краще питати, але сам факт, що отакий стиль мені імпонує. Бо це коли ми перетворюємося знову на цей нафталін, коли там Аріна Білик нікого не допускає на 10 метрів, щоб ніхто не підходив до неї із команди. Ну, це здається дуже дивно. І, на жаль, вчаться всі ці люди, не у Робі Вільямсі, які всаджуються в задницю адреналін перед виходом, щоб доспівати концерт. Тіпа. І це дуже сумно. Да. Але я надіюсь, що це все виправиться і що це все переросте. Можливо, щось якісне, бо люди забувають про звук. Так, ми говоримо, куди ми туди пішли.
1: Ну, чого, розмова була цікава, я думаю, так, навіть трохи цікавіша, ніж
0: говорити про, ну, ми говоримо про тебе. Це, судді, перший подкаст, да, твій?
1: Здається, що другий, бо в мене вже був перший на радіопромінь.
0: Ага, о, клас. Ну, це, типу, значить, десь є нарізки, де такий хлопчик в окулярах щось тебе питає, і ти там класно весело відповідаєш. Дуже-дуже в мене такий дисонанс. Я не знаю, що у тебе на душі. Ми зараз зробимо закінчити другий блок, у нас ще й третій. Але мені ви дуже веселі чуваки, дуже приємні чуваки. Всі п'ятеро. Типу, від вас взагалі гімна. І у вас дуже така важка творчість. Важка творчість, прям щось таке, щось у тебе, щось таке гнетюче є. Чи щось, ну, просто мене не сходиться, знаєш, от я думаю, дивуюсь, типу, ви такі дуже приємні, позитивні чувачки, такі, ну, дуже класні. Типу, от вас можна прикладати до ранок. Знаєш, якщо б це був шоу-бізнес 90-х, ви б з'їли б вже одразу виблений. Ви скажете, що це за рокери такі, взагалі, що вони там не б'ють стелі. Чи це якесь дорослення, що у тебе таке важке відбувається, що, ну, тексти і музика все-таки, ну, відрізняються від вашого стану, знаєш, наскільки?
1: Мені здається, що рок-н-рол – це не про наркотики, це не про перегружені гітари. Да. Рок-н-рол – це подзвонити баті і сказати, що ти його любиш. Це рок-н-рол.
0: Це такий новий рок-н-рол, так. Це новий рок-н-рол.
1: Хто? Ну, хто це може? Я отак половину індустрії скажу. А ви часто батькам кажете, що ви їх любите? Ну, ні. А любите?
0: Це галичанське виховання, тебе говорить.
1: Вони не рокери. Це зовсім дуже навіть не по-рокерськи.
0: Але ми ще говоримо про одне, але про текст. Це дуже важливо, що ти говориш. Але про тексти все одно все важке таке, все таке тяжке.
1: Ну, у нас всіх всередині щось бурлить. Рок – це завжди про протест, про щось, що відбувається з боку. Наприклад, пісня «Не треба», вона написана не про умовного героїна, а про мого друга дитинства, який в 16 років від передозування помер. Я використав використав слово «герой» для того, щоб пісня могла бути аля цензурована, і мені подобався сенс, який я туди заклав. Її могли слухати і не чути пісню «А, ти вмер від героїна, як сумно, моя дитина». Я ненавиджу таке.
0: Але теж непогано, якщо ти запрямий, якщо

0: Я, щоб це часу це заспівав якийсь дарк гурт, Анна.
1: Я ненавиджу тебе! Ти визмиріш і відріш! Ти робит помер від героїна!
0: Бачиш, а якщо співала Надія Шестак, я співаю сину, сину, ангел мій, то може по-інакшому було.
2: Ну,
0: ти помер від героїна! Я ненавиджу тебе!
2: Сину, сину, ангел мій!
0: Блін, я хочу взяти з Надію Шестак, я досі не знайшов в контакти. Вона теж, до речі, сама пише тексти і пісні, так, о, я так здивований був. Да. Тому так, да, бачиш, щось таке у вас є.
2: Якщо коротко, ну, тобто, я розказував про там своє минуле, наприклад, що в мене там дуже багато наркоманії в моєму підлітковому віці було, і то причина, чого я там закривався в собі, займався чи будь-чим,
0: ну, крім того, що перебувати на вулиці. 16 років хтось помирає з твоїх друзів, і тобі 16 років від так, залежності тяжкої вже.
2: Так, так, а потім ще каже, а що сталося? Каже, він траву косив, серце стало. Траву косив, звісно. І, типу, от у мене таких історій було дуже багато пішли по дивних стежках, по яких я не хотів йти. Дивився на них і зрозумів, що туди я не хочу. Так само в хлопців відбувалося багато всякого в житті.
0: А як хтось там щось є таке, що хтось накидає пісню про Коля, напиши нам хтось із гітариста, або може хтось приносить якийсь, знаєш, біток, або ну, типа, цей хук, якийсь, чи це все через тебе, тексти це твої?
2: Ну, текст завжди через мене, але от те, що відбувається в хлопців, воно завжди проходить через мене.
0: Ага,
2: типу,
0: ага.
2: Наприклад, є в Макса, наприклад, така штука гітариста, що він, коротше, коли довго лежить, потім різко стає, в нього ніби, ну, типу, він такий неповороткий, прям чи каже. Чувак, м'язи задубіли, типу, треба розрухатись. Це якийсь прикол з нервовою системою. Uh-huh. І я коли писав «Мадам», в мене просто є там куплет, я такий, ну чому задубіли м'язи, я вже відвик, що мене не слухає мій язик. Uh-huh. Тобто вся ця творчість, все, про що говорять хлопці, все, що вони відчувають, я отак через себе як губка пропускаю, і потім видаю це в вигляді тексту. Uh-huh. Типу, тому відповідно, тобто, фактично, ми пишемо всі разом, але фінальне слово формую я.
0: Перемуєш уже ти, на все, подивився і все, в одне зробив.
2: Так, набрався. Але пишемо ми пісні по-різному. Інколи я беру просто укулеле, там, накидаю пару акордів і в кінці кінців приходжу, кажу, пацани, дивіться, що я придумав, і співаю це а-ля під гітарку, і вони вже докручують інструментал, ну, ми всі разом орієнтуємося, що ми хочемо зробити, і ми це робимо. Uh-huh. От. Або пацани пишуть якісь там супер-класну музику, якісь класні ріфи, щось, що в мене викликає емоцію. Воно uh-huh. має викликати емоцію. Або погано, або хорошу. Якщо мені байдуже, це не музика. Uh-huh. Це щось, якісь там ноти, струни. Це не те, що я хочу слухати.
0: До речі, ще не продаєш пісні? Чи ще не було запитів таких?
2: Запитів таких не було, але я думаю, що в якийсь період до цього дійду, щоб продавати музику.
0: Ну, що не підходить, у мене, ось, знаєш, серванти, щось можеш?
2: Так, умовно так. Ну, я поки не дійшов до того етапу, що я відчуваю, що щось з того я можу віддати. Я пишу матеріал, і навіть всі наші нові пісні – це якась часто перекомбінація старих матеріалів, текстів, мелодії, рифів і так далі. Тобто, є в мене зараз певне відчуття, що все, що пишеться, воно все на рівні, на тому, на якому ми можемо писати зараз. І якщо даний риф не працює в даному контексті, це непоганий риф, це не той контекст. Ми його викидуємо, і потім випадковий момент, коли відчувається, ми використовуємо цей матеріал.
0: Давай наостанок другого блоку спитаю. Бориславі почали пізнавати, чи все одно ти Микола, і вони не знають, як і твої батьки там не знали до якогось часу. І друге питання одразу давай. Всі, хто були в залежності, або хтось ну, вижив, хтось слухав цю пісню, щось вони зрозуміли, чи ти там казав, чуваки, це от про наш період, і я дуже радий, що ви вижили. Чи не було такого?
2: З багатьма з тих людей у мене, в принципі, немає контактів ніяких, немає жодних відосин.
0: Тобто навряд чи, що вони
2: дійшли. Я підозрюю, що якщо вони навіть чули пісню, то би не зрозуміли. Типу, вони хочуть слухати «Я дала колоплота», «Колоплота я дала». Типу, то трохи не про те. Чи почали пізнавати у Бориславі? І в мене ще ні разу
0: здається у Бориславі. Хоча б знали, що от є.
2: Знають, вже знають. Тобто вже знають, вже я зустрічаю там знайомих, яких інших людей. На День міста
0: виступали ще чи не виступали?
2: Ні, ще. Ми ще не дійшли до такого рівня. Там поки що був хіба Калуш оркестра.
0: І Руслана, по-моєму.
2: І Руслан. І Скрябін теж був.
0: Ну, я думаю, все попереду. Давай тоді в другому блоці, кого б я хотів послухати, це я вже обираю завжди, але щось я останнім часом так мало слухаю музики. Давай ще б Херсони, щось мені так сподобалося, я йду до клубу його, прям я вчора прям так класно було їх послухати, що всі динозаври андеграунду зібралися в одній сцені, це було дуже класно. Так. Дітя, давай нам, я йду до клубу, щоб Херсон і Тимчик.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про ти вже останній блок. Давай поговоримо про паузу твою півроку в Калуш Оркестра. Ну, це, звісно, треба вміти, знаєш, щоб вкинути все і просто поїхати на півроку. Але ти побачив світ, Європу, побачив цим. Наскільки я знаю, ти ще декілька разів виступав, як.
2: Але це анонімна інформація.
1: Але як прийшла пропозиція і. Я так розумію, все одно, ну, блін, там, мабуть, один гонорар, і він там не дуже великий звукорежисером, але він більше, ніж гонорари Сервантеса, я думаю, все одно, як тобі одно.
2: Значно, на жаль. Да. Ну, в мене пісня «Бар» написана про то життя, яке я жити не хочу. Це ранок після заводу, у мене вільний день, ну, дота запах із рота, після заводу лечу в бар на таксі. Я думаю, жахлива доріжка, і, коротше, мене в якийсь момент життя після гуртожитку змусило піти на завод. Я 2 місяці паяв акумулятори для ППЛА, кожен день по 12 годин. І розумів, що я дурію. Ну, просто дурію. Типу, у мене там мій творчий мозок просто вибухає, типу, від однакової роботи. І після того я звільнився з цього заводу, у мене не було особо грошей, цього гуртожитку треба платити. І я думав, ну все, будь-що, тільки щоб не працювати на роботі, окрім музики. Все, музика, все, ну, типу, все, кінець. І я шукав можливості разом з моїм другом Володією Ліпковським. І, коротше, так стало, що нас запросили на Львів Jazz Days як звукорежисерів, при тому, що досвіду у нас не було. Типу, просто сказали, найбільша джазова подія Львова року, давайте, ви головні звукорежисери, все, давайте, бо я через тиждень вернусь.
1: Дай вам пульт, як космічний корабель.
2: Та, от вам, я зводив, типу, пісні, якби, в давках, тобто я працював над музикою, просто не вживу, а там підходи зовсім різні, ну, інтерфейси так. різні, і нам платили по 1000 гривень в день.
1: Ну, вам-то платили 1000, але в сметі було набагато більше.
2: Так, і цей фестиваль мінус йшов там, треба було зекономити. І в кінці кінців ми відзвучили ці 6 днів Львів Jazz Days'у, і в нас не було жодного косяка, жодного.
1: Ого.
2: Ми прям не протупили ні в чому. Це було краще, ніж саундчек «Файного міста». Ну, це фантастично. Ми реально не затупили ніде, все було на висоті, і навіть деякі гурти потім писали, казали, це був найкращий чек, який в нас був за весь час, типу, ви працюєте окремо, типу. А ми просто любили з ними говорити через те, що ми не знали, що робити, фактично. Та в нас не було такого, рот закрий, я зараз дібокс підключу. Ми такі, добрий день, там, зараз, так, дивіться, тут у вас є ще 2 хвилинки, щоб покурити цигаретку, зараз ми це все підключимо, перевіримо, у вас стерео вихід чи моно? Стерео, супер, все, добре, хвилина. Вау. Володя, у нас нема дібокса. Що таке дібокс? І все. І от так ми провели Львів Jazz Days, і потім той же чоловік, який нас запросив туди, це був Луцишин, співвласник агенції «Вініл». От, він сказав, Калуш Оркестр шукають звукачів, треба. Звукача. Вони подзвонили Володі, бо Володя найбільше говорив з Луцишином. І Володя не відповів. Не відповів, що раз, другий не відповів просто. І потім він подзвонив мені, хто там той другий був, дзвонить мені. І я такий, та-та-та. Він каже, Калуш Оркестра, все таке. Я кажу, треба одного чи двох? Двох. Я подзвонив Володі, кажу, ти дурак чи що? Тебе в Калуш Оркестр запрошую, ти взагалі відповідати будеш. Він каже, та я щось не знаю, що там я пив, щось не відповідав, там щось їв, не відповідав. І все, коротше, ми поїхали на тестову подію в Калуш Оркестра і сказали, там, хочемо, ви нам підходите, все чітко. У нас взагалі технічні, нічого технічного не питали, нічого взагалі. Просто ми прийшли, постояли біля звукача, він з нами поговорив, каже, ну, це я теж нічого не знаю, ну, ви розбирайтесь, давайте. Ми такі, другий раз, ну, окей. І все, і типу, пішов офер і...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Що, це дуже, дуже контроверсійне якесь рішення. Я дуже багато втрачаю через це все, але у мене зараз немає альтернатив. Типу, або я там прям реально доїдаю щось там без солі. Зате ми виступаємо на розігріві в Хейтспіч. Умовно, минулого року восени була така пропозиція. Була пропозиція від Омани розігрівати. Була пропозиція ще інших концертів. Була пропозиція виступити на Jaeger Music Awards, яку ми опустили. Була можливість виступити з Unsleeping, і ми теж цим моментом опустили, при тому, що гітарист, мені здається, Максим досі цього не пробачив, він обожнює Unsleeping, ще там з 10 класу їх слухає, типу. І це все через мої тури, типу. Але в той же час я приїхав, ми закупили обладнання на студію, типу, тепер там є нормальні барабани, мікрофони, монітори.
1: Футболки по ціні тепер є.
2: Та футболок нас, до речі, досі.
1: Є футболки по ціні, Серван.
2: А, ну футбол, так, до речі, вони всі хендмейд. Всі хендмейд. Теж Катя малювала, яка нам була. Все
1: поки. Тому це таке, ну це досвід, це весь світ ти поїздив, да, я всі об'їздив... заправки, всі СТО, виступи на корпорати. Дуже дивно. Калуш Оркестр для мене, я, ну, я розумію, що Олег, він супербізнесмен, йому плювати, де виступати, і цьому я його поважаю, що він вміє заробляти гроші на всьому, і він взагалі не, йому пофіг на критику, як би там любити, не любити, але вчора там Нью-Йорк, завтра біля Аврори Калуш оркестра в Дрогобичі.
2: Це дуже реалістично і відрив між цим, типу, два місяці.
1: Да. Це, типу, але він бізнесмен, да, він заробляє, як і продюсер, дуже багато грошей. Це, я так розумію, просто його якась така душа, на що він там теж, щоб заробляти гроші, да. Щоб артисти не простоювали, типу, команди.
2: Ну, щось типу того. Він живе, вони всі живуть туром. Типу, вони не, в них немає перерв. Наскільки я знаю, за останній рік найбільша перерва, яка була, це, типу, два тижні. Це все. Це, от, типу, два тижні, все. Ну, це гора, це відпустка неймовірного масштабу. І то там між, ну, ті два тижні щось там проскакувало, одиночні події. А так, кожен день, наприклад.
1: Щось навчився чомусь?
2: Багато чого. Багато чого. По-перше, така людина, як Псюк Олег, він своєрідний в тому плані, що я в перший раз в житті побачив людину, про яку можуть погано відгукатися в медіа, а я приходжу в команду, а він мені нічого поганого не робить, і поганого нічого не каже, і ставиться з повагою, а крім того, він неймовірного рівня людина, яка вміє добре заробляти гроші.
1: Це прям
2: його. Тобто, і, ну, я розумію, я не розумів до кінця, типу, а чого ми на цьому економимо? А чого? Я не розумію. От в нас є бус. Типу, що ми не можемо організаторів попросити, не знаю, там води привезти? Чому ми возимо з собою тупо якісь 100 літрів води? Ну, ти що, прикаліст? А потім з іншої сторони, я розумію, рахую, типу, і я бачу, що там, мовно, та ж турова агенція возить зараз паралельно ще двох артистів, двоє артистів в мінусі, а Калуш оркестра в плюсі. Я думаю, окей, він знає, що він робить. Він розуміє, що він робить дуже добре.
1: Це прикольно.
2: З ними я об'їздив всю Україну вздовж і впоперек. Тепер отак в будь-яку точку зумлю і думаю, о, тут я був. І отут я був, і отут я був, і на цій заправці я пив, а тут я пісів, і цей. А потім, після 4-місячного туру Україною, я вже думав, що все, ну, фініта ля комедія, тобто досить мені, я привіз грошей, це була моя ціль, я втратив достатньо. Плюс, прямо перед моїм туром з гурту пішов басист. Прямо перед моїм туром, буквально за декілька днів до, і це, тобто, це теж... Все почало сипатися, я зрозумів, що не можна, тобто я не приміняю сервант на Калуш оркестра. Я пам'ятаю, теж ми десь були в блокбастер молі, і ти мені сказав, що ти сервант приміняв на Калуш? І я такий, прям вдарив між ніг.
1: Ні, це жарт, але, конечно, ти все одно...
2: Я його сприйняв так, як мені треба було, цей жарт. В кожному жарті є доля жарту, як то кажуть.
1: Ні, це досвід, ти 22, знаєш, тобі не 47, що ти 25 років в серванті граєш досі по підвалах, і такий, що ти приміняв? Ви молодий, перспективно гурці, молоді, всі, я думаю, всі...
2: Якраз на цьому етапі дуже легко себе закопати.
1: Це правда.
2: Дуже легко. Типу, ми не стоїмо на ногах міцно для того, щоб я собі міг дозволити зробити паузу в 4 місяці. Коротше, ми вернулися, знайшли нового басиста, зробили ним пару репетицій, знайшли.
1: Ну, бачиш, люди нікуди
2: подію.
1: Не зникли. Зразу раз сольник.
2: Ні, навіть стрімінги навіть виросли за 4 місяці.
1: Львів сольник, бо люди соскучилися, хотілося. Зараз один фестиваль, другий фестиваль, там вже щось, може, і про тур вже колись задумати. Ну, ще поки, думаю, рано, але з іншого боку, це ж досвід поїхати туром зі своїм пацанам, щоб вони розуміли, що це таке.
2: Та хочеться мені, щоб пацани трохи потурили і прям викупили це все, бо фактично в турі десь сумарно я буду з півроку в роз'їздах.
1: Це здається весело всім, що думаю, ти їздиш по світу, гуляєш по Нью-Йорку один день, потім Лос-Анджелес, ти просто спиш. Ти просто спиш і мрієш про сон, і мрієш, щоб десь щось поїсти.
2: Спиш, встаєш, їж, якщо повезло, працюєш, потім їж, якщо повезло, ще працюєш, йдеш спати.
1: Це
2: і просто ти спиш або в Жовки, або в Нью-Йорку, і, чесно кажучи, моментами різниця невелика.
1: Це да. І це великий колектив, і це пише, це не твоя банда, це все одно банда сформована, вже це старші люди вже, і у кожного різний настрій, і у кожного, типу, а у тебе робота, щоб воно все звучало, так.
2: Та й плюс, ну, якщо там двоє учасників гурту умовно щось не поділили, то ти з цією парочкою, яка виносить музику не одному і всім іншим, ти просто в одному бусі, в одному літаку, в одному готелі постійно, тобто, і воно дуже...
1: Деякі так 40 років живуть, де, типу, і...
2: Так. Ну, круто було з ними, неймовірно круто побувати в Америці. Ми облітали 13 штатів, як я собі потім порахував. Ми побували в Канаді, ми побували в Австралії, що для мене дуже незвично. Бачили, як погладив кенгуру, понюхав коал. Прикольно було.
1: Кенгуру не б'ються? Чи по-різному?
2: Там були супердорослі кенгуру, отакі, які вже важать як 4 мене. Вони були десь там за сіткою, але з тої сітки вони могли вийти. Тобто не міг тільки я зайти. А от маленькі кенгурята, їм дуже весело. Оті, що такі, от...
1: Їв кенгуру, признаюсь, це ж найбільше м'ясо. Це ж найпопулярніше м'ясо в Австралії. Там всі їдять.
2: Не було такого.
1: З'їв, да?
2: Не було такого.
1: На що схоже, розкажи.
2: на жорстку курку. Ага, я... З кожи мало би бути, якщо б я його їв.
1: Звісно, звісно. Так, ну це в будь-якому разі, я думаю, ти всі пацани все зрозуміли, і що це було досвід, і це було про гроші, в принципі. Тому
2: це була історія про гроші і про досвід. Я набрався досвіду, у мене піднявся прайс як звукорежисера, я познайомився з купою артистів. І як не крути, якщо в тебе портфоліо умовно стоїть там, типу, Серван туди-сюди, Смерть, Злипні, там, Кажанна, і ти їх всіх звучив, і ти потім приходиш до якогось гурту, вони тобі кажуть, ти хто? Uh-huh. Типу, а коли в тебе в портфоліо відмітка Калуш Оркестра, uh-huh. типу, світовий тур,
1: другого
2: і потім...
1: Бич Аврора, та, на секундочку.
2: Ну, і то... а потім, типу, вже все інше, то це вже додає тобі статусу. Як не крути, все одно це великий вагомий в індустрії, тому я вдячний їм за таку можливість, за такий досвід. Ну, я досі з ними. Буває, інколи виїжджаю на заміну, там, коли uh-huh. звукорежисер захворів. Там,
1: ну, це ідеальний варіант, коли не жити там в рік, а коли є таку можливість і підзаробити, і знову цей навик залишати, і залишати час на свій проєкт.
2: Та, звукачити, я досі звукачу. Шмізку в перший день файного міста також. І звукорежисером я також з Калуш Оркестра, з Тимберблан, з Bye Bye July, типу, з меншими, з більшими колективами. Uh-huh. Десь періодично я десь підпрацьовую, щоб не втрачати хватку.
1: Ну, ну,
2: єдине, що мене мучить, те, що дуже багато чим я займаюся. Тобто, я от працював турменеджером в Румежак, Сашою Чеміровим, Полідромом, Сицвітом. Потім я як звукорежисер працював з Калуш Оркестра, і я ще паралельно музикант, типу, і я ще на студії, у мене студія своя, і я, типу, такий...
1: Ну, тобі ще нема 25, просто є енергія на все це, тому що потім воно почне...
2: Я, типу, рвуся у всі сторони, я навіть не знаю, де мені приземлитися, типу.
1: Воно потім повідкидається, не переживай, може потім прийде.
0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час. Котик та півник. Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
4: Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник. Засуне хатку, та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце, та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «Тоток, тоток, не велів коток. Тоток, тоток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півникові конце. Бачить, нікого нема. Тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «Піду, ну я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже». Тільки-но півник запоріг, а лисичка його хап, та й помчала до своєї хати. А півник кричить: «Котику, братику, несе мене лиска, по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов. А півник знову і знову: «Котику, братику, несе мене лиска, по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг-біг, не здогнав. Вернувся додому, та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку і писану торбу, та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було 4 дочки та один син, то лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, обпатрати його та зварити. «Глядіть же!» – наказала. «Нікого не пускайте!» Та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує. «Ой, улиски, влиски, новий двір та чотири дочки на вибір! П'ятий синко, ще й Пилипко, вийде, лисе, подивися, чи хороше граю!» От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки-но вийшла, а котик її цок у лобок та й в писану торбу. А сам знову грає: «Ой, улиски, влиски, новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю?» Не втерпіла й друга лисичівна. Та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та в писану торбу. Так усіх чотирьох і виманив. А синко Пилипко жде-пожде сестричок, не вертаються. «Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме». Та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та в писану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох усю лисиччину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
5: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
6: Харків для когось розлука.
7: Харків на радіо Накипіло.

Привіт! Це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на радіо «Накипіло».

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Слухайте Натипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембр Бланш і ми радимо слухати радіо Накипіло.
3: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Мене мило ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою. І засохне до

0: Жихор слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

записувати стенограми гарячкувань, ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти, саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно, в миттєвості спеціально.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша ночі.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Якщо ти готовий до відвертого спічу,

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Россия, Славутич. Славутич. Встречу.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.